Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige nøjagtigt det, hvad du gør. Din studievært, det er Ulf Taube. Og der var et drama her i studiet lige før jeg skulle starte, fordi jeg kunne simpelthen ikke starte. Den var død, mixeren, fuldstændig. Der var en, der havde afbrudt den, og vi ved ikke rigtig, hvem det er, fordi René han kom i en frygtelig fart, og så fik han ordnet det, så jeg siger selvfølgelig mange tak for den præstation. Det var rigtig godt. Tak for hjælpen, René. Her der er det Rødovre-kanalen 105,9. God eftermiddag er en kendtgerning, og i dag, ja, der skal vi altså også høre romantik på badehotellet, havde jeg sagt, okay. Og det er Gitte, det er fra programmet Hør Lige Her på Rødovre-kanalen, der har medvirket i dette års udgave 18. Og hun var i taletimen her i sidste uge, og det udnytter jeg helt skamløst ved at sende udsendelsen her bagefter, når jeg er færdig klokken 15. Så fra 15 til 16, så er det altså Gitte, der er der, og så er det ellers fra klokken 16, og så derudaf, så er det Lars, der giver den fuld kontrahygge. Så der er lagt op til nogle rigtig gode timer sammen med vores kære lyttere her på Rødovre-kanalen 105,9. Jeg lagde ud her med José Feliciano, og det var altså Light My Fire, vi fik. Så alt er, som det skal være. Og så er det dog trods alt ikke, som det skal være, fordi at det her program, God Eftermiddag, det har sådan hvilet, altså en af de helt store støtteklodser for at få programmet til at fungere, det var netop Rødovre Lokal Nyt. Men den får vi ikke mere. Men heldigvis så har vi faktisk skæmt en række overgange af Rødovre Lokalavis. Så derfor så skal vi høre, hvad der skete lidt tilbage i tiden. Det er uge 6, februar 2026, Rødovre Lokalnyt, som jeg læser op af. Så det er altså nyheder, der er blevet læst op en gang, men alligevel så står der nogle interessante ting, som man sagtens kan sende og få udbytte af det, hvis man lytter på det. Her fra Rødovre Lokalnyt 2026, udgaven februar, ja, der kan man læse overskrifterne droppet fødselsdag for at stoppe en spritbilist. Det er Emil Augusta Gård, der satte familieplaner på pause og fulgte en slingrende bil flere kilometer. Det endte med en anholdelse og en dusør for politiet. Den skal vi da have, den nyhed, det er da helt sikkert. Og så er der en, der hedder Tommy. Han lukker sin butik efter 40 år. Så den skal vi også have. Og strømnedbrud lammede rådhuset. Ja, det er jo ikke noget, der kommer bag på mig. Det der med strømnedbrud og digitalitet, at det er lige ved, at det er ved at følge sig. Men sådan er det. Og Rødovre spiller sig tæt på slutspil. Det er ishockeyholdet. Så det er nogle af de ting, som vi skal have. Og i øvrigt efter slagsmål gik maskerede mænd ind på gymnasiet. Og sigtelser om vanrøgt og mishandling af børn og formand kalder det helt vanvittigt. Hvad der er vanvittigt, det kan man læse om på side 15. Det har jeg tænkt mig at slå op på, så borgerne her i Rødovre, de kan følge med i, hvad der skete i uge 6, februar 2026.

Ja, her var det Jørgen Olsen, vi fik fornøjelsen af, og vi elsker danske piger. Det gør vi, og det gjorde Jørgen Olsen også fremragende nummer. Så skal vi over til uge 6, februar 2026, Rødovre Lokalnyt. Der kunne man læse her først på året, at efter et slagsmål gik maskerede mænd ind på et gymnasium og blev set med en kniv. Det var en voldsom ting, det her. En artikel af Christian Valsten, og han skriver, at klokken var sådan lidt over 12, da flere elever på Rødovre Gymnasium så noget, der ikke var normalt på en skoledag. 3-5 maskerede personer kom ind på skolen og bevægede sig rundt på gangene. Deres formål, det var uklart, og hurtigt begyndte utrygheden at brede sig. Ifølge Sjællandske Nyheders oplysninger sendte skolen til ledelse kort efter en besked ud til alle lærere og elever for at redegøre for, hvad man vidste på det tidspunkt. Her blev der oplyst, at de maskerede personer tirsdag den 27. januar var ankommet kl. 12.02 og havde opholdt sig på øgangen. Rektor Peter Ditte Olsen bekræfter over for Sjællandske Nyheder, at episoden fandt sted både foran og inde på selve gymnasiet. Ifølge rektoren begyndte hændelsen med et slagsmål foran skolen mellem 6-7 unge mænd. På et tidspunkt ankom der ifølge rektoren fra Rødovre Gymnasium en bil med 3-5 unge mænd, som gik direkte ind på skolens område. Det kan have været for at lede efter en eller flere personer, men skolens ledelse ved det ikke med sikkerhed, oplyser Peter Ditte Olsen i en mail. Samme sted tilføjer han, at det er uklart, om der var tale om elever fra skolen, eller om nogen havde forsøgt at skjule sig på gymnasiet. I den forbindelse observerede nogen af eleverne 2 personer dog forsvinde ind på et toilet, hvor de opholdt sig i mindst 5 minutter. De 5 unge mænd er på skolens område cirka 3 minutter, før de haster ud igen, tilsyneladende uden at have gjort andet end at gå maskeret rundt på skolen, lyder det fra Peter Ditte Olsen, der tilføjer, at mindst en af de unge mænd havde en kniv synlig på sig. Anmeldt til politiet, det blev det selvfølgelig, for det er sådan, at Peter Ditte Olsen oplyser, at han først blev gjort opmærksom på hændelsen, da de maskerede mænd var på vej væk fra skolen. Herefter kontaktede han politiet, som allerede har modtaget en anmeldelse om slagsmål foran gymnasiet. Vi sender det videomateriale, vi kan fremskaffe for vores overvågning, fortæller rektor på Rødovre Gymnasium. Efterfølgende gik han rundt til de klasser, der havde været tættest på episoden. Formålet var både at berolige eleverne og at indsamle oplysninger om hændelsesforløbet. Ifølge Peter Ditte Olsen er ingen elever blevet direkte forulempet, men mange er påvirket af situationen. Han understreger samtidig, at der fortsat ikke er et fuldt overblik over hændelsen. Så en voldsom ting, der skete på gymnasiet her i uge 6, februar 2026. Og det var Christian Valsten, der stod for den her artikel. Og det er Bamse, der står for den næste begivenhed her på radioen. Og det er ingen ringer end et Kim Larsen-nummer. Så hvad har de to til fælles? Jo, det er, at de synger rasende godt begge to. Men her er det Bamse, der lige vinder pas i første omgang. This is my life.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, han kunne noget, Bamse. Det kan vi godt blive enige om. Han sang saksuse, men er godt. Og jeg sidder altså her med en avis til, med en Rødovre Lokalnyt fra uge 6, februar 2026. Og hvad skete der egentlig i den uge her i Rødovre? Det er det, som jeg i øjeblikket er i færd med her på Rødovre-kanalen 105,9. Der var et ægtepar, Emil Jespersen Gård og Austra Gård Jespersen, der kører fra deres hjem i Nordsjælland. De skal egentlig til fødselsdag i København, men kort efter de har kørt på motorvejen, ser de noget mistænkeligt. Der er noget, der er helt galt, tænker Austra. For da de kommer kørende på motorvejen, ser de en bil, der slingrer lige lovlig meget. Det ser farligt ud, tænker de. Og så vælger vi at ringe til politiet, fortæller Emil Jespersen Gård. De kommer i kontakt med vagtcentralen hos Nordsjællands politi og bliver spurgt, om de kan følge efter. Føreren i den slingrende bil kører sydover fra Tikøb i Helsingør Kommune, hvor parret bor, og ind i Vestegnens politikreds, som overtager kontakten til parret, der i mange kilometer har fulgt efter bilen. Jeg var gravid med vores yngste, og vores datter, Salka, var faldet i søvn i bilen, men han skulle bare stoppe, for det kunne gå rigtig galt, siger Austra Gård Jespersen, der er lidt bekymret for situationen, mens de følger efter bilen. Det var i juni 2023, at episoden den fandt sted. De mistænker bilisten for at være beruset, og så må den planlagte fødselsdag udskydes. Vi skulle bare hjælpe, for det var farligt, fortæller Emil Jesper Gård, som om hvorfor de ikke bare holder deres plan og tager til fødselsdag. Han holder fokus på bilisten og på at følge politiets instrukser, og så må fødselsdagen, så må den bare vente. De følger efter bilisten mod Rødovre, hvor han stopper i et boligområde. Politiets vagtcentral guider Emil Jespersen går til at stige ud af bilen og få kontakt til bilisten, mens hans hustru taler med politiet, der vil gå lidt tid, før politiet kan være fremmed, lyder altså meldingen. Da Emil Jespersen går for kontakt til bilisten, kan han genkende ham. Han har set ham købe øl i et supermarked tidligere på dagen. Og så bliver deres mistanke stort set bekræftet. De har fulgt efter en spritbilist, og de har også set ham hælde øl ud af vinduet undervejs. Jeg blev bedt om at holde ham hen, til politiet kom. Han var venlig, og vi talte stille og roligt om alt muligt, fortæller Emil Jespersen går her til Rødovre Lokalnyt. I februar udgaven 2026. For politiet sagde de, at han bare ikke måtte komme op i lejligheden, for så kunne det blive svære at bevise, at han havde kørt bil, mens han var beruset, fortæller Austra Gård Jespersen. Da politiet kommer frem, anholder de manden. Han blev dømt for spritkørsel, og han mistede kortet i 3 år og fik en bøde i sagen, hvor Emil Jespersen Gård var inde for at vidne. Sagen kunne kun afsluttes på den måde takket være parret, derfor er de nu blevet hædret med en dusør fra Vestegnens politi, som politidirektør Kim Christiansen overrakte på politigården i Albertslund. Det hele forløb roligt, og det lykkedes at anholde manden og få taget en hurtig blodprøve takket være deres rolige tilgang, sagde Kim Christiansen, da han overrakte dusøren. Han fortalte, hvorfor det var så vigtigt, at de holdt manden hen, da han stoppede på adressen i Rødovre. Et af hovedproblemerne er, at hvis en mulig spiritusbilist ikke har været under opsyn hele tiden, kan han vedkommende påstå, at det var lige præcis der eller der, at han eller hun har drukket alkohol. Men i denne sag havde manden været under observation hele tiden, og man kunne tage en hurtig blodprøve, der viste, at han havde drukket. Det var en meget ekstraordinær indsats, sagde politidirektøren. Begge har fået en dusør i form af et diplom og 1000 kroner, og det sætter de pris på, selvom de måtte tage en omvej inden fødselsdagen. Det var en fed anerkendelse. Det er meget fornemt og fedt, at man kan gøre noget for at hjælpe. Det er dejligt, at der bliver sat pris på det, og det føler vi egentlig, at politiet har gjort hele tiden, siger Jesper, Emil Jespersen Gård. Så siger politiet, kender du en helt? Tip os med bud på en hverdag, på en af hverdagens helte. Kontakt Kasper Ellesø på kasper@ellesø.dk. Så en rigtig spændende historie, må man sige, der fandt sted i uge 6, februar 2026. Og så skal vi have noget mere Elton John. Og i det her tilfælde, så er det et nummer, der hedder Candle in the Wind.

Ja, et meget smukt nummer var det, vi fik her med Elton John, og det er et af hans helt store hits, og det er Candle in the Wind fra 1997. Her der sidder jeg, og det må jeg lige sige et par gange jo, så vi ved, at jeg læser altså op fra en avis, der er fra uge 6 i februar måned 2026. Udkommer jo Rødovre Lokalnyt jo desværre ikke mere, som i avisform i hvert fald. Men der er spændende historier, der er sket her i Rødovre, og det, der er tilknytning til Rødovre, og også det, der er tilknytning til nabokommunerne, det er faktisk noget af det, det handler om i øjeblikket. Det kunne Rødovre Lokalnyt faktisk også gå ind og sætte sig på. Det er sådan, at Next, de sætter bygningen på Tæbyvej til salg, og her er prisen. Og det er sådan, at Next har sat bygningen på Tæbyvej 65 til salg, og det er ikke småpenge, vi snakker om, og det hele det foregår i Glostrup. Og det gjorde det altså i uge 6, 2026 februar. Next har købt Copenhagen Fyres tidligere domicil i Glostrup, og det betyder, at de nu sætter bygningen på Tæbyvej 65 i Rødovre til salg til en pris af 80 millioner kroner. Flytningen til den nye bygning er vigtig for Next, lyder det fra ledelsen af Next. Vi er rigtig glade for beslutningen. Det er en vigtig investering for os, og vi er spændte på fremtiden. Der er stor intern opbakning om det opfattende transformation og flytteprojekt, hvor vi samler en række af vores erhvervsuddannelser, efteruddannelser og skoleoplæring i et stort campusfællesskab. Her kan vi skabe endnu bedre rammer for de ca. 2.000 elever, kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere, der får deres daglige gang i Glostrup, siger Kim Sostan-Møgen Jacobsen, der er vicedirektør i Next Uddannelse København og fortsætter. Vi er kommet så langt i processen, at vi nu sætter to af vores ejendomme, som vi i de kommende år vil fraflytte til salg. De første hold elever vil starte på hovedstadens håndværkercampus i Glostrup, når uddannelserne starter op efter sommerferien 2026. Det er en vanskelig og omfattende opgave at flytte en række enheder sammen, som skal foregå gradvist i ferievinduerne. Vi kan ikke flytte alle på en gang, så det vil foregå i løbet af de kommende 2 til 3 år, før vi har sat alt på plads, siger altså vicedirektøren. Bygningen på Tæbyvej 65 i Rødovre er på 12.188 kvadratmeter og indeholder både undervisning, kontor, værksted og lagerfaciliteter og har altså fået en pris på 80 millioner kroner. Det er EDC Erhverv Poul Erik Bæk, der formidler salget af det tidligere Mink-hovedsæde til Next, der har fået opgaven med at formidle salget af bygningen på Tæbyvej 65. Og der er ingen tvivl om, at Kasper, der er Glostrups borgmester, at han er rigtig glad for, at han har fået Next ind i byen. Og Mink-centret, det får altså så en ny måde at være på, og det er jo ikke så ringe endda. Det er især de unge mennesker, der får fornøjelsen af det. Så alle tiders. Og her, ja, der synes jeg, vi skal over til en herre, som jeg faktisk er ret begejstret for. Det er Roy Orbison, en fantastisk sanger. Så her, der skal vi have fornøjelsen af ham de næste par minutter.

rene lækkerier, det må man altså sige her, når Roy Orbison, han ruller sig ud på fulde gardiner. Only the Lonely, et pragtnummer, det må man sige. Og fra ham, der skal vi over til Rødovre Mighty Bulls, der taber efter en hård fight. Og det var jo også ligeledes i uge 6, februar 2026, at det skete. For de næsten 1200 tilskuere i Holger Danske Arena fik fuld valuta for entrébilletten, der Rødovre Mighty Bulls fredag aften tog imod Esbjerg i en intens, nådeløs fight. Desværre for hjemmeholdet endte al underholdning og fysisk kamp med et nederlag på 1-3. Esbjerg kom bedst fra start og satte sig hurtigt på opgøret. Gæsterne udnyttede deres momentum effektivt og bragte sig foran 2-0 allerede i første periode. Mighty Bulls virkede dog langt fra slået ud og arbejdede sig stille og roligt ind i kampen. Midt i anden periode blev anstrengelserne belønnet, da Lukas Magnin reducerede til 1-2 efter oplæg for Ruben Nahr. Og Anders Biel, reduceringen var fuldt fortjent og tændte for alvor håbet hos både spillere og fans. Resten af kampen var præget af hårde nærkampe, slagsmål og masser af irritation, men også af gode muligheder til Rødovre Mighty Bulls, som flere gange var tæt på en udligning. Kampen bølgede frem og tilbage, og spændingen holdt helt til slutningen. Det blev dog Esbjerg, der trak det længste strå. Med knap 3 minutter tilbage af kampen lukkede gæsterne opgøret med målet til 3-1, som slukkede håbet om point til hjemmeholdet. I kampen i tal endte opgøret 1-3, 0-2, 1-0 og 0-1 i de forskellige perioder. RMB havde 7 udvisninger af 2 minutter samt en 5 minutters udvisning, mens Esbjerg sluttede med 4 gange 2 minutter og ligeledes en 5 minutters udvisning. Kampens spiller blev fortjent kåret til Anders Biel. Nu rettes blikket mod næste store opgave onsdag kl. 19.30 for Rødovre besøg af ligaens nummer 3, Aalborg Pirates, i Holger Danske Arena. Senest Aalborg var på besøg, måtte gæsterne nøjes med en kneben sejr på 4-3. Så må I gå på telefonen og se kampen. Den er faktisk på på Facebook. Her er det 4-3, som de desværre fandt med til da Rødovre det fik besøg af ligaens nummer 3 her i det var i uge 6 februar 2026. Ærgerligt. Men jeg håber helt sikkert, og jeg er også sikker på at Mighty Bulls, at de skal nok komme godt fra start her, for der sker altså nogle spændende ting i ishockeyhallen deroppe. Det glæder vi os til helt, helt klart. Og jeg glæder mig også til at sætte det her nummer på. Det er som en ingen ringer en Caroline Henderson, og det er faktisk for CD'en, der hedder Metamorphing. Og med den, ja, der trykker jeg på knappen, og så får vi altså fornøjelsen af hende.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.
3: Lige nøjagtig, og her er din studievært, Ulf Taube. Og jeg sidder altså her i øjeblikket med en ældre udgave af Rødovre Lokalnyt for uge 6, februar 2026. Og så læser jeg op, hvad der faktisk skete der i den måned. Det er faktisk meget interessant, det er det. Der var nemlig et strømnedbrud, der larmede Rødovre Rådhus. Så det var jo ikke så godt. Rødovre Kommune oplevede nemlig onsdag eftermiddag, og det var onsdag eftermiddag i uge 6, at de i sidste uge fik et omfattende strømnedbrud på rådhuset, hvilket ramte både telefonen, IT-systemer og kommunens hjemmeside. Det oplyste kommunen i flere opslag på Facebook i løbet af eftermiddagen og aftenen den 28. januar 2026. Så der skete noget, det må man sige. Der var mørke ruder på rådhuset. Det var ikke så godt. Allerede omkring kl. 15 meddelte kommunen, at der var lokale strømproblemer på rådhuset, og at hverken kontaktcentret eller hjemmesiden kunne tilgås. Også hjemmeplejens hovednummer var ude af drift, som følge af nedbruddet. Men borgerne kunne fortsat komme i kontakt med hjemmeplejen via nødkald. Så det var godt nok. Det er vigtigt at understrege, at borgere i hjemmeplejen på plejehjem, midlertidige døgnpladser og botilbud får den nødvendige hjælp og medicin, lød det blandt andet i et skriv på Facebook. Årsagen til nedbruddet skyldes ifølge kommunen et brud på hovedkablet til rådhusets strømforsyning, efter en gravemaskine ramte kablet tidligere på dagen. Strømmen vendte tilbage torsdag morgen. Så strømsvigt skabte altså problemer i Rødovre. Ja, det er jo det, der kan ske. Men heldigvis så blev det lynhurtigt sat på plads igen af Rødovre Kommune. Så skal vi have noget musik, hvor pladen den hedder, eller CD'en er det jo, This is The Life. Det er faktisk ikke Kim Larsen, det var My Life. Ja. Men det er Amy McDonald, så lad os lige høre, hvad hun har på programmet på sin plade.

0: så kører vi. 1, 2, 3 nu.
1: Det gør vi her på Rødovre Kanal 105,9. Ja, det lyder lidt voldsomt, men så galt var det altså heller ikke. Vi skal over til Rødovre Lokalnyt, og det er uge 6 udgaven februar 2026. Og der var Klumme. Det var ikke min skyld, det var Christian Krumme, hedder han. Og han går også og leder efter en aviser, hvor han kan skrive sine klummer. Og det håber vi selvfølgelig, at han får lov til her i Vestegns avis, der er ved at blive virkelig gjort. Men hvornår, det kan jeg ikke sidde her og sige, men det skulle være ganske vist. Her der er det, han skriver, at Christian Krumme, det gør han faktisk, det er i uge 6, februar 2026, der skriver han faktisk, at som jeg har sagt før, at mit liv som klumme skriver lidt ensom. Jeg skriver en klumme, den kommer i avisen, og næste uge gør den det igen. Det har jeg gjort i 22 år. Jeg møder meget sjældent mit publikum, altså med mindre jeg skriver noget, som nogen synes er åndssvagt. Jeg har desuden en tendens til at få noget på munden, men ellers er det et stille og roligt liv. Men redaktøren på avisen fortæller mig, at når det en sjældent gang sker, at min klumme ikke kommer med i avisen, ja, så får han klager. Jeg tænker på, at det er et godt tegn for mig. Det er faktisk nogen, der læser mit gøjl, og som savner det, når den ikke er der. Det vil jeg da godt have lov til at sige tak til, siger han. Så skete det for nylig, at der ikke var en klumme for min tid. Eller det vil sige, det var faktisk der, men den var der faktisk. Men avisen havde lige glemt at fortælle mig, at de havde rykket tidspunktet for, hvornår avisen går i trykken. Undskyld, men det var altså så ikke min skyld. Nå, men der er lige noget andet alvorligt, vi skal tale om. Det er ytringsfriheden. Der er en gut, som har en Facebook-side, hvor han poster vittigheder. Det kan godt være sådan lidt grove vittigheder. I ved sådan noget om jokes om jøder, sorte og andre mundre ting, som jeg nogle gange griner af. Så sker der, at nogle politikere anmelder, synes, at vores sjove ven, der og det kan risikere at føre til en retssag, og ikke nok med det, så ryger den helt op i højesteret. Det er jokes, for fanden. Ok, nogle af dem er lidt grove, upassende, men jokes til alt helt frikender højesteret faktisk vores sjove ven. Det mangler sgu da også bare. Det må aldrig være staten, der bestemmer over satiren og vores humor. Hvis vi lukker ned for humor og satire, begynder jeg at tænke over, hvor fanden jeg skal flytte hen og blive en satirisk flygtning. Jeg har den holdning, at der ikke er noget, man ikke kan lave sjov med. Punktum. Men vælges du at lave sjov med noget, som ikke andre synes er sjov, skal du være klar til at tage konsekvensen. Jeg ved da godt, at jeg skriver, at Trump er en åndssvag bolle og en klaphat. Kan det ske, at jeg bliver afvist i paskontrollen, hvis jeg skulle få den syge idé at rejse til USA? Jeg tænker ikke, at han har tid til at læse Rødovre Lokalnyt, men det kan godt få konsekvenser. Personligt er min yndlingsjoke i øjeblikket en joke om den forfærdelige verden, vi lever i. Der er møde EU's udenrigsministerråd i Bruxelles, men man sidder sådan og diskuterer om krigen i Israel og russernes invasion af Ukraine. Findes der mod en løsning på de der to konflikter? Der bliver helt stille i mødelokalet indtil Tysklands udenrigsminister tager ordet. Altså, vi havde jo løsningen i 1940'erne, men det ville de andre jo ikke være med på. Hvis du lige træt på senilebåndet, der må du godt, for der har vi højesterets ordfører for. P.S. Jeg husker på den nye deadline, så vi kan fortsætte med at grine sammen hver uge. Ja, det var en rigtig god klumme, Christian, og med overskriften, det var ikke min skyld. Men alligevel, så ærger det mig, at man ikke sådan bare lige kan sige noget, og så den potte ude. Men det er den ikke. Så man skal vare, hvad man skriver, og man fortæller om i aviser, på Facebook og alle mulige andre steder. Under rimelige grænser. Ja, hvad er nu det for noget? Jamen, der er en, der faktisk godt kan fortælle om det der med under rimelige grænser, og det er jo helt klart en herre, der hedder Allan Olsen.

skønne toner her fra Allan Olsen under rimelige grænser. Og der er også rimelige grænser her i den næste times tid. Det er Gitte, min søde, dejlige medspiller her på radioen, her på Rødovre-kanalen 105,9 med sit program Hør Lige Her, der har været med i Hotel Romantik. Og det gik ikke stille af, og der var Rosa og Ole Mathiasen lynhurtigt og fik fat på Gitte, fordi at hun var nemlig med i Hotel Romantik, og det kom der altså en rigtig sjov udsendelse ud af i vores taletime. Så det er det, som vi skal høre her de næste 60 minutter. Jeg glæder mig helt vildt.

0: God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
1: Ja.
0: Bor ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen, og Tom Amitholt. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Tusind tak.
0: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
1: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
0: Lige pludselig, Gitte, ja. Men det var jo helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
1: Og
0: vi har hygget lidt.
2: Ja. Og fået kage.
0: Og fået kage også, ja, for det skal være en løgn tom. Og det, vi spurgte jer om, det var, hvordan er det her startet? Har I selv meldt jer til programmet?
1: Det har vi begge to, ikke? Ja. Altså uafhængig af hinanden selvfølgelig.
2: Ja.
1: Men,
2: der kendte vi ikke hinanden.
1: Der kendte vi ikke hinanden, nej.
0: Og Gitte, hvad får dig til at melde dig?
1: Ja, jeg så jo det meste af sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
0: Ja.
1: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regnede ikke med, at der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Ja. Så jeg kontaktede, at man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
0: Nej.
1: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
0: Men... Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
1: Nej.
0: Havde søgt?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det finder vi ud af senere cirka, hvor mange, ikke?
2: Ja.
1: Tom?
2: Ja.
3: Og hvad skete der så mere?
1: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Mm-hmm. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alle verdens ting. Altså.
0: Ja.
2: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får... et nyt skema.
1: Ja.
0: Så I blev interviewet igen og igen?
1: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
0: Hvordan gjorde du det?
1: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.
0: Ja.
1: Og så, og så går man jo og venter på at høre noget, ikke?
0: Mhm.
1: Og så kører det ellers derud af.
0: Tom, var det på samme måde? Sad du også så fjernsyn og så program 1, og så tænkte du, nu søger jeg? Eller hvad skete
2: nej,
0: der?
2: Det var lidt anderledes, fordi at, jeg så godt, der kom et program, der hed Hotel Romantik, som handlede om ældre, 60-plus mennesker. Og der tænkte jeg, ah, det ser du ikke. Det er sådan en gang Paradise Island for seniorer. Så jeg så ikke de første udsendelser. Mm. Og så var der nogle venner, der henvendte sig til mig, og så... siger de, det skal du altså se, det er faktisk meget godt, og det er lige noget for dig, du er single.
0: Ja.
2: Og så begyndte jeg at se det, og så gik jeg tilbage og så fra starten af, og synes det var godt.
0: Mm-hmm.
2: Men det sluttede så lige omkring sommerferien sidste år, og så glemte jeg alt om det. Så var der byfester, havnefester og andre ting i sommerlandet, som jeg deltog i. Og da jeg så kommer tilbage til der, hvor jeg bor, så står der, at DR er holdt op med at søge efter nye ansøgere, fordi de har fået rigeligt. Og så tænker jeg, det skal være løv.
0: Sket var sket,
2: men... Nej, men så tænker jeg, det skal være løv, nu søger.

0: kører du.
1: Ja.
0: Og så søgte jeg, og så gik der nogle få dage, hvor jeg så blev bedt om at lave den videopræsentation, som Gitte nævner.
1: Mm-hmm.
0: Og så lavede jeg den, og så gik der nogle få dage, kan du komme til casting på onsdag?
1: Ja.
0: Bum, bum, bum. Så lige pludselig var man til casting.
1: Ja.
0: Med 9 andre mænd.
1: Ja.
0: Og vi var bare et hold ud af mange.
1: Hvor var det henne?
0: Det foregik i produktionsselskabet, som Strong, i dag hedder Blue. Faktisk. Det hed Nå, Strong Blue, dengang, ja. Men det er så ja. Ændret til Blue, som man kender fra mm-hmm. diverse tv-udsendelser. Og det er ude på det ydre Nørrebro. Der havde de produktionslokaler, så tog jeg til Nørrebro og var med. Og sad der sammen med 10 mænd og blev interviewet af kasterne. Ja. Det var skægt.
2: Ja.
0: Det var sjovt at opleve.
1: Ja, sjovt. Hvordan sjovt?
2: Og det er sjovt at se det sådan, hvad der egentlig foregår, når man skal være med i sådan noget. Ikke? Ja. Hvad er hele proceduren der?
1: Ja.
2: Og den er jo rimelig omfattende, ja, må man sige.
0: Ja, det er den. Men altså, man møder 9 andre mænd, som man aldrig ja. Har set før.
1: Mm-hmm.
0: Og så sidder man i en rundkreds over for casterne, og så skal man fortælle sin historie igen.
1: Okay.
0: Og så hører man jo 9 forskellige ja. Historier ud over ens egen.
1: Ja.
0: Og det var altså mange sjove ja. Historier. Så det var meget interessant.
1: Ja.
2: Ja. Ja, og så først man har været til den første casting, så skal man jo til en casting mere, og så skal man til forskellige undersøgelser hos en sygeplejerske for at få målt blodtryk og,
1: mm-hmm.
2: og ens
0: lungefunktion.
2: Lungefunktion, ja.
0: Ja,
2: ikke?
0: Og så var vi til psykolog.
2: Psykolog. Altså,
0: men det er kun, hvis man går videre
1: ja.
0: I forløbet.
1: Ja. Altså, I er blevet...
0: Det var ikke alle, der kom til igennem
1: nej,
0: det der.
1: Altså, feltet er snævret ind.
2: Nej, det var det ikke. Det er rigtigt.
1: Feltet er snævret ind, ja, så det er tredje, fjerde omgang, eller sådan noget, I fortæller om
0: ja,
1: nu.
0: Ja. Ja. Så det var en lang proces, som startede der i start midt august. Altså, fra man sendte ansøgningen slut juli, så kom castingen, og så kom alle de der ting, og først en gang midt i september, ja. Tror jeg det var, fik man endelig besked på, om man var med. Ikke?
1: Har I fornemmelse af, hvorfor man var så grundig i udvælgelsen?
2: Det tror jeg er nødvendigt, når man har også med modne mennesker at gøre, ældre mennesker at gøre. Man skal være sikker på, at de ikke fejler et eller andet.
1: Mm.
2: Så de altså...
0: De er nødt til at være grundige. De skal jo også finde nogle mennesker, som de synes er interessante i forhold til udsendelsen.
2: Også det, ja.
1: Mm-hmm.
0: De skal finde nogle mennesker, som er klar til at date. Det bliver man jo spurgt om direkte.
1: Ja.
0: Er du parat til at finde kærligheden, når du kommer til Mallorca?
1: Ja.
0: Og der vidste vi ikke engang, det var Mallorca.
2: Nej, det
0: vidste vi først sent at vide.
2: Ja.
0: Er du klar til at finde kærligheden? Er du parat til at være ærlig omkring dig selv?
1: Ja. Har du modet?
0: Ja. Og ikke noget med at forstille sig eller sige noget, som man synes, man skal sige. Man skal bare være ærlig.
2: Det er vigtigt, man skal bare være sig selv.
0: Ja, ja.
3: De skal vel også være sikre på, at man ikke psykisk bryder ned under...
2: Mm.
3: Det vil jo være pinligt,
1: ja.
3: Ikke?
1: Ja. Ja.
3: Og det vil også være synd for personerne, som går ind for det, at de så pludselig... Selvfølgelig ved jeg godt, at I har vist følelser, og det synes jeg også har været på sin plads. Men man kan jo også komme så langt ud, så man flygter fra det hele.
0: Mm. Jo, men man kan godt være stærk psykisk, og så samtidig vise følelser.
3: Ja, ja.
2: Ja, for så.
3: Men ikke omvendt.
0: Nej. Ej, det er måske lidt sværere.
3: Ja, det tror jeg.
0: Det er lidt sværere, ja.
2: Ja. Men det er også vigtigt, at de kaster nogen, der ikke ligner hinanden for meget.
1: Ja.
2: Vi skal jo være sådan lidt forskellige og sådan noget. Og det er jo det, der er det sjove ved det her. Og det fantastiske ved det, jeg synes, når man sætter 20 mennesker sammen, som er meget forskellige,
1: mm-hmm.
2: at der så opstår sådan nogle venskaber.
0: Ja.
2: Alle har jo kunnet sammen. Vi har været rigtig gode venner alle sammen.
1: Ja.
2: Og vi vidste jo aldrig, hvad vi skulle. Veltog.
0: Nej. Det var først om morgenen, der sådan blev åbnet op for Joachim og Sofie.
2: Ja. Hvad og der det var, blev ikke engang fortalt det hele.
0: Nej, der blev ikke fortalt det hele.
1: Og I blev delt op i forskellige grupper, og så nogen skulle det ene, og nogen skulle det andet.
2: Ja, så får vi at vide det ved morgenbordet, hvem der skal...
0: Da vi skulle ud, en af de første ting, det var, da vi skulle ud og klatre.
2: Ja.
0: Og der blev det jo bare sagt, at I skal tage noget fornuftigt tøj på og fornuftige sko. Det var først, da vi kom ud til klipperne ude ved vandet.
1: Nej.
0: 45 minutters kørsel fra hotellet, hvor vi boede på Mallorca, at vi så klipperne. Nå, det er det, vi skal.
2: Jeg tror, det var sådan noget, hvad hedder det?
0: Rappelling, altså nedad.
1: Ja, nedad, ja.
2: hen, synes jeg også, fordi ja, jeg har højdeskræk. Ja. Vi gik jo langs med sådan kant jo, ja. Altså det var jo, og sådan flere gange, så ind til siden og prøve at lige sidde ned på en sten, og så våge mig afsted igen.
0: Mm-hmm.
2: Altså selve turen derhen var altså virkelig...
3: Der var du allerede på en prøve. Hård,
2: og der var jeg virkelig på en prøve, ja.
1: Gitte, hvordan klarede du det egentlig?
2: Ja, altså jeg står også der, når vi begynder at skal have de der forskellige udstyr på, ikke? Og ja. Der fortæller Joachim jo, hvad det er, vi skal, og så, nå, så, jeg, så står jeg sådan der, nå, er det det? Du ja. Ved, jeg var så tænkte, okay, men nu samtidig så tænker jeg, nej, nu ser jeg lige ad, fordi ja. Jeg er ikke en, der sådan våger sig ud i noget, og bare lige det at melde mig til programmet, lignede heller ikke mig at gøre.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg synes, det jo var meget modigt af os alle sammen, men lige det der var jeg godt nok, der tænkte jeg, hvad er det, jeg skal det her? Og jeg vidste jo ikke rigtigt, før jeg sådan set var på vej.
0: Uh-uh.
2: Fordi, kom her, siger han, du ved ikke, ja, jeg går derhen, du ved, og så, for jeg tror jeg, at instruktøren er med mig hele vejen.
0: Ja.
2: Han fortæller jo lige lidt om det og sådan noget, ikke? Og man skal jo klipse sådan nogen på.
1: Karabinhære undervejs.
2: Godt, Tom. Og tager man den ene og klipser forbi knuden, der er der, og så skal man have den anden. Og når man så ryster på hænderne samtidig. Og
1: du må ikke glemme at klipse.
2: Jeg må ikke glemme, nej, for søren, det er jo vigtigt.
1: Jo højere du kommer op, jo mere vigtigt er det, og så videre, ja.
3: Ja, det er jo ingen sikkerhed, at man sidder fast der.
0: Og det er sådan, at det var Jorden og jeg, der startede ud, og vi havde instruktøren
2: ja,
0: med
2: gjorde,
0: os.
2: Ja.
0: Og så ja, okay, der er en klippe her, det ser okay ud. Ja. Så runder man lige hjørnet, ups, så var der 30 meter ned til vandet, og 30 meter op af klippen.
2: Ja. Og det er nemlig det, jeg tænker.
0: Og det, der sker, det er, at der er sådan en line, der er sat fast, med godt fast, og den har sådan nogle fæstningspunkter. Mm-hmm. Så hver gang man når hen til et fæstningspunkt, så skal man flytte begge to,
2: klipse de
0: der karabiner, som man er på.
2: Men
0: ikke
2: på
0: en gang. Det tror jeg nok, at Jorden kom til en enkelt gang.
1: Ja.
0: Og det må man ikke, fordi at, nej, det er dem, klart. Der holder en fast. Ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
0: Så over på den anden side, og så den næste. Så det var hold da op.
2: Ja. Og nogle gange måtte man jo, det kunne være svært at få fodfæste. Så må man jo bare gøre, hvad man kan ved at hive sig op, ikke?
0: Ja.
2: Og så sætte knæet. Og det er jo sådan nogle klipper, med nogle, der er noget, der stikker ud der. Ja,
1: det
2: er jo
1: ikke poleret, det var ikke poleret eller asfalteret vej eller noget. Nej.
2: Så jeg fik bukser, der blev revet i stykker og mærker over det hele på benene og sådan noget, ikke? Fordi det er sekundært. Det er slet ikke det, der er det vigtige her. Jeg skal derop, og jeg skal bare derop. Det var det vigtigste.
3: Så du kunne ikke komme tilbage. Undskyld.
1: Nej, jeg selv undskyld.
3: Du kunne jo ikke gå tilbage igen, vel?
2: Nej. Og jeg skulle ikke tænke for meget over det, fordi når du står der og har... Der er jeg kommet fra, mm-hmm. Der skal jeg op. Hernede er der brusende bølger og vand, og jeg står her. Hvad nu, hvis jeg lige pludselig... Så skal der komme helikopter og hente mig, altså.
0: Ja,
2: jeg
0: gør det. Der var den. Enten klatre op, eller også hoppe i vandet, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
3: Og jeg har ingen af dine.
1: Nej.
2: Og det er lige på et, som vi også snakkede om tidligere, der er lige et punkt, hvor jeg står der, hvor jeg føler mig meget alene.
0: Mm.
2: Instruktøren troede jeg var med mig hele vejen, og det var han ikke.
1: Det var han simpelthen
2: ikke. Han var kun
1: ikke.
2: Med i starten. Flemming, som jeg fulgtes med, var heller ikke med andet end sådan i starten der. Så der tænker jeg, hvad søren gør jeg her, ikke?
0: Mm.
2: Og kigger op og ser, hvor langt der er op. Jeg tænker, det kan jeg ikke. Hvordan skal jeg komme derop?
1: Men i det program, der havde du en hovedrolle, kan man sige.
2: Lige det afsnit der, ja. Det havde jeg.
1: Og du sagde også noget bagefter, da du kom tilbage, hvad det havde lært dig.
2: Ja, det har lært mig noget om mig selv.
1: Ja.
2: Det har lært mig noget om mig selv. At stå og være rigtig, rigtig bange, stå midt i det, og så vide, at selvom du ikke tror, du kan, og du er bange for det, så er du bare nødt til at gøre det alligevel. Ja. At stå ansigt til ansigt med den frygt, det er, ikke? Det er meget specielt.
0: Mm-hmm.
2: Og det er også derfor, at jeg så endelig kom op. Altså, når vi kommer op, så er det jo meningen, at vi skal sidde på et punkt, hvor vi næsten er helt oppe, og så vente på vores marker. Og der sætter jeg mig også, du ved, og kigger stadigvæk ikke ud, vel? Fordi nu er jeg jo helt oppe, så er der jo rigtig, rigtig langt.
0: Ja.
2: Og så får jeg at vide, at jeg skal lige blive siddende og vente på Flemming. Og det må jeg sige, nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg er nødt til at gå op nu.
1: Du skal videre.
2: Og så kalder de, Gitte, kommer nu.
0: Ja.
2: Og så måtte jeg så op, og så står mine fantastiske, dejlige nye venner og tager imod mig med tårer i øjnene. Ja. Ikke, Tom?
0: Det er rigtigt.
2: Ja. Og Johan og mig omfavner hinanden.
3: Det var starten på et
2: Johan.
3: Godt venskab, ja. Jeg forstod.
2: Det var det, og det startede allerede i flyveren for Johan, som mit vedkommende, men det udviklede sig, og det udviklede sig med Tom. Ja. Og vi er de bedste venner resten af livet. Ja. Ikke også, Tom?
3: Det er jo fint, for det er jo ikke det, at vi forstår på fjernsynet, når man ser det, at det er for venskabers skyld. Det er jo fordi, at vi forventer, når det hedder romantik, at det skal, så man skal komme hjem med en ny kærlighed, ikke?
2: Jo, men det er 20 mennesker, og chancen for, at alle 20 finder kæreste.
3: Det er jo ulogisk.
2: Ja, det er det. Og så opstår der nogle andre ting, og det er det, der er så smukt ved det, synes jeg, ikke? Ja. At så mange mennesker bliver så gode venner, og vi fortsætter jo vores venskab, efter vi kommer hjem, og der er kommet 2 skønne par ud af det.
1: Ja, det er jo dejligt.
2: Og nogen har fundet nogen, efter de er kommet hjem, ikke?
3: Ja. Jamen, de har måske fantastisk. Så fundet deres selvtillid på turen.
2: Ja.
3: Så de tør noget mere, når de kommer hjem, ikke?
0: Det gør man. Ja. Altså det Gitte siger omkring, at man lærer noget om sig selv.
3: Ja.
0: Det må jeg nok sige, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig meget med de ting, jeg prøvede dernede.
3: Ja.
0: Jeg var nok lidt indlukket.
3: Inden du kom dernede?
0: Inden jeg kom dernede.
2: Og i starten dernede?
0: Og i starten dernede, der var jeg... Man er også lidt nervøs.
3: Jamen, det er
0: da
3: klart, det er jo en uvant ting
0: men,
3: for dig.
0: Men man nok sige, at paintballbane, bjergklatring, åndedrætsøvelser, yoga, der lærer man at kigge indad og finde ud af...
3: Jamen, noget du ikke har tænkt på før?
0: Overhovedet ikke. Jeg kom virkelig hjem som en anden person, end den jeg kom derned. En gladere person, en mere udadvendt person.
3: Skønt. Ja.
2: Og man også omgiver sig meget.
3: Sig selv jo.
2: Man er omgivet så meget kærlighed dernede, og der tænkte jeg, at når man kommer hjem, så kommer jeg til at mangle hele den der, ved ikke, hvad man skal kalde det, den der beskyttelse, kærligheds, der ligger over det hele dernede. Altså selve både produktionen og alle folk foran og bag kamera, de har været fantastiske. Ja. Altid glade, godt humør, altid noget pænt at sige. Og det, der er sjovt, synes jeg, det er, når man er sammen med så mange mennesker, og så finder ud af, hvordan de oplever mig.
3: Ja.
2: Hvordan ser de mig? Mm-hmm. Og få de tilbagemeldinger, det synes jeg var fantastisk.
0: Ja, de var gode til at give feedback.
2: De var gode til at give feedback.
1: Hvem gav feedback?
0: Tilrettelæggerne.
1: Tilrettelæggerne,
0: Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: De var hinanden.
0: Og de var virkelig gode til det, og støtte os hele turen.
2: Ja. Ja. Simpelthen, men at få de der tilbagemeldinger, og bare opleve hele det der fællesskab, det var simpelthen fantastisk.
1: Skønt.
2: Skønt, og det er sådan et, det mangler mig, men det, når man kommer hjem, ikke? Altså, det er sådan lidt underligt, men der er vi jo slet ikke nået
1: nu. Nej. Hvordan var det at komme hjem for dig?
0: Det var, jeg vil ikke kalde det en nedtur, men det var, med et godt dansk ord, back to reality.
1: Ja. Fordi
0: man har kørt på de høje navler dernede, følelsesmæssig odyssé, vil jeg kalde det. Og så kommer man hjem, og jeg var midt i at skrive min bacheloropgave til universitetet, og jeg var midt i at forberede mig til en skriftlig eksamen på universitetet. Så det var bare tilbage til bøgerne, tilbage til arbejdet, og jamen altså, det var virkelig mærkeligt.
2: Det er noget af en omvæltning at komme
0: tilbage,
2: ikke? Der
0: blev godt nok tomt.
1: Ja.
2: Ja.
3: Det kan jeg godt forestille mig.
1: Ja.
2: Ja. Men altså, det er...
1: Nu fortalte du om klatreturen. Jeg bemærkede mig jo, at du var... Hvad var det for en øvelse, I havde, hvor I sad ryg mod ryg i to?
2: Nå ja, også
0: der sad jeg med Gitte.
1: Ja.
0: Det var en åndedrætsøvelse.
1: Det var en åndedrætsøvelse, ja.
0: Og man ser kun... meget lidt af den.
1: Og hvad får I at vide, I skal til? Er det yoga, eller er det...
0: Nej, det er, vi får at vide, at vi skal til en øvelse, som vil bringe følelserne i spil.
1: Ja.
0: Og det var jo så, jeg vil sige, at lære at trække vejret rigtigt, og give løb, mærke hinanden, og give los.
1: Ja.
0: Jamen altså, vi sad også, jeg kan huske, det startede vist nok med, at vi skulle sidde og holde hinanden i hånden, og så skulle og kigge hinanden i øjnene, og der kiggede jo ind i Gittes smukke øjne.
1: Det var en god start. Ja.
0: Og så på et tidspunkt, så bliver vi så bedt om at sidde med ryggen til hinanden, og så skal vi trække vejret synkront.
3: Mm.
0: Altså det vil sige, og så ud. Ja, og så, ja, og jeg ved ikke, hvad der skete med mig.
1: Nej.
0: Det rørte mig. Ja. Jeg havde ikke nogen specielle tanker.
3: Nej. Du knækkede bare der?
0: Jeg knækkede. Det var bare, tårerne kom
2: der.
0: Ja. De løb bare, ja. Og jeg prøvede at tænke, nej, nu, der er kamera på, nu skal jeg ikke tude igen.
1: Ja.
0: Og det løb bare.
1: Ja.
3: Har du ellers normalt nemt ved at græde?
0: Efter min kone døde i 21, så er det blevet nemmere. Altså, det sker oftere, at jeg græder over, mm-hmm. Hvis jeg er glad for en ting. Hvis jeg ser noget i fjernsynet, som rører mig,
1: ja.
0: Ja. Så kan jeg godt... jeg stortuder ikke, men tårerne kan godt
1: begynde. Tårerne triller.
0: Ja, trille,
1: ja. Ja. Det er rigtig nok.
2: Ja,
3: men det er jo også en del af livet, man skal have lov til. Jeg har også selv mistet, og jeg kan da godt have dage, hvor jeg synes, det er noget møg det hele. Så græder jeg lidt, og så ligesom om, så pakker jeg følelserne lidt tilbage, så har jeg det bedre.
0: Man har det bedre, det er rigtigt.
3: Ja,
0: det har det. Det løsner op.
3: Man har godt af at kan græde.
0: Ja, det er det
3: faktisk. Det må man ikke forbyde sig selv.
2: Nej,
3: det var så ikke meget, man skulle snakke om, men altså, jeg kender selv følelsen af.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Men Tom og Gitte, fandt I så ud af, hvad var det, der skete, når man trækker vejret synkront og sidder tæt op af hinanden?
2: Jeg synes bare, det hele, både da vi kiggede hinanden i øjnene, og da vi sad ryg mod ryg, jeg synes bare, det var meget, meget afslappende. Det, ja.
0: det var både meget afslappende, men på samme tid var det også intenst.
2: Det var intenst.
0: Jeg ved ikke, om man er klar over, at hvor lang tid 3 minutter er, hvor man bare skal sidde og holde i hånd og kigge i øjnene, så altså, man tør næsten ikke blink.
3: Nej,
2: det er meget specielt.
0: Meget specielt, ja. Meget specielt.
2: Mm-hmm. Ja. Ja. Men vi kunne godt gøre det.
0: Ja, vi kunne.
1: I kunne. Ja.
0: Og jeg havde jo meget nemt ved det, når jeg kiggede ind i Gittes øjne.
2: Ja. Ja. Ja. Ej, så sød, Tom. Ja. Og det var lidt sjovt, fordi vi skal lige sige hej til Jorden. Hej Jorden, hun sidder og lytter med derhjemme. Får hun lige en kys her. Mm-hmm. Men det var sjovt med Jorden og Buller. Buller var jo meget, eller er jo en, der er meget, har svært ved at slappe af og er... fuld vi gør hele tiden, ikke? Ja, ja. Og snakker meget, snakker hurtigt og sådan noget, ikke? Han fandt ro sammen med Jorden.
0: Ja, det gjorde
2: der,
0: han.
2: Det sad, ikke? Så det er noget med, jeg tror, når man mærker hinandens vejrtrækning, det er sådan meget afslappende og rart.
0: Det er rigtigt, Det er rart. Det er faktisk rart.
2: Ja.
0: Det burde man prøve noget mere.
2: Ja,
3: ja, det er ikke en øvelse, der er almindelig kendt. Det er jo ikke en øvelse, man normalt bruger hjemme.
0: Nej, det er det ikke. Nej. Især ikke, når man er alene.
1: Så får du fandme et spejl.
2: Det var fantastisk. Og, men det, der var lidt vildt også, det var det der med hver dag, vi ikke vidste, hvad der skulle ske.
1: Mm.
2: Og det er jo ikke alle, der er med til alle ting, vel?
1: Og apropos, I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg går tilbage, og så har jeg lyst til at spørge jer, hvordan bliver I præsenteret for hinanden? Hvordan møder I hinanden? Er det mændene, der mødes i en gruppe først, og kvinderne i en gruppe
2: vi
1: først?
2: Ankommer hver for sig.
1: Og hvorfor og hvordan?
0: Jamen altså, mændene, vi startede den dag, vi flyver derned. Vi flyver derned den 28. oktober.
1: Mm-hmm.
0: Og der mødes vi kl. 04.30. Jeg kan stadigvæk huske det, så meget tidligt.
1: Ude i lufthavnen. Hvor herre bevares.
0: Og der kendte vi jo ikke hinanden. Der mødes vi, og så er der en...
1: Sikkert tidspunkt.
0: Hvad hedder det? Mathilde var vores guide.
1: Ja, for Danmarks Radio.
0: Eller? Man kan også sige oppasser.
1: Ja. Ja.
0: For dernede, der sørger hun også for, at vi kom i ordentlig tid i seng.
1: Mm-hmm.
0: Men vi mødes så derude, og så fløj vi via Zürich til Mallorca. Og så bliver vi hentet i sådan nogle sorte Mercedes'er.
3: Okay.
0: det så rigtig fint ud.
1: Ja.
0: Og så bliver vi kørt op til hotellet. Nej, vi kørt op til et hotel i byen Solière.
1: Ja.
0: Som ikke er det hotel,
1: I skulle være på.
0: Nej, det er ikke det. Men der bor mændene den første nat. Og der kommer der så nogen fra produktionen og fortæller om, hvad der skal ske. Og der skulle ikke filmes den første dag.
1: Nej.
0: Så der er vi der i byen og hygger os og lærer hinanden at kende mændene. Vi går ud på en café i Solière, og så sidder vi der og får en øl og snakker. Om aftenen er der så en fællesspisning på en restaurant. Og så næste morgen, så kommer de der Mercedes'er igen. Mm-hmm. Og så bliver man kørt ud på hotellet.
1: Ja.
2: Og der har vi jo stadig ikke mødt hinanden. Nej, det var det samme for vores vedkommende.
1: Har I oplevet den samme tur?
2: Ja, vi oplevede den samme tur. Vi kom bare lidt senere afsted. Men det var også noget med, at vi mødtes ind i lufthavnen. Ikke?
1: Ja.
2: Og det var min datter, der kørte mig derind. Og det var sådan vildt at komme ind der. Magnus hed vores oppasser.
1: Ja.
2: Og så kommer han her, og så står alle de der damer der, man ikke kender. Og man står og kigger og tænker, ej, hvad er de for nogen og sådan noget. Ikke? Ja. Men Jorden og mig, vi faldt hurtigt snak i flyveren på vej derned. Og vi havde en sjov oplevelse.
1: Mm-hmm.
2: Jorden og Henriette og mig, vi sad sammen. Vi havde sgu mellemlande, og så da vi så var i fly nummer to, så sidder vi tre sammen, og så sidder vi og snakker om stewardessen. Hun var så smuk, stewardessen der, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad der sker med hende og os, men hun kommer hen til mig på engelsk og siger, you look so beautiful, you're fantastic, siger hun. Om jeg gad at oversætte det til de andre to og sådan noget, ikke? Ja, jamen, det skulle nok være, tusind tak skal du have, sådan noget.
1: Ja.
2: Og de andre sad jo rundt omkring os. Vi sad jo sådan nogenlunde tæt alle sammen af os.
1: Ej, hvor skønt.
2: 10 kvinder og så Magnus der. Så går der ikke særlig lang tid, så kommer hun med 3 glas rødvin.
3: Okay.
2: Ja, og så siger jeg, det er kæld, jeg drikker ikke rødvin, men de to andre vil sikkert gerne have den. Og fint, de får deres rødvin, og vi sidder og kigger på noget og tænker, hvordan kan det være? Hun kommer med vin til os.
1: Ja.
2: Så gik der ikke særlig lang tid, så kommer hun med hvidvin til mig. Og de andre rødvin
1: i et
2: rigtigt glas.
1: Ja. Og hvordan rammer hun lige jer tre?
2: Hvad gjorde det? Ja. Altså, det var så sjovt, og de andre sidder og så kigger på og siger, okay, hvad har I aftalt?
1: Det er helt magisk.
2: Det var så mærkeligt.
1: Hun kunne have stoppet med at sige... You're beautiful, eller you look beautiful, og så
2: hun
1: var synes, gået igen.
2: Hun synes, vi skulle have noget at drikke.
0: Ja, men det var, fordi I så godt ud.
2: Ja. Vi havde en festlig start på det hele.
1: Det er klart, ja.
2: Ja. Og det var kram for stewardessen der, da vi skulle gå og sådan noget, så hun var lige faldet for os tre.
1: Ja.
3: Det var det herligt.
2: Ja, og vi holder også stadigvæk sammen i dag med Henriette, og... ja, en god start, og vi kom jo også ned og skulle være på et hotel.
1: Så kom I på et andet hotel.
2: Ja, dagen efter, ligesom mændene, men igen ankommer vi jo hver for sig.
0: Ja.
2: Vi
0: ser men først. I bor på et hotel nede ved vandet?
2: Vi bor på et hotel nede ved vandet, vi bor ikke på det samme.
1: Nede ved havnen, eller?
2: Ja.
0: Og det er jo simpelthen for, at vi ikke skal møde hinanden.
2: Ja, jamen, det er fordi, altså vigtigt ikke at rende ind i hinanden.
1: Men det er jo en usædvanlig smuk by, I er kommet til.
2: Ja, og et dejligt hotel.
1: Ja.
2: Virkelig et dejligt hotel. Ja. Men så mødes vi jo så først.
0: Ja,
2: dagen efter,
0: det der så sker, det er, at vi bliver kørt ud til det der hotel, og det ligger ikke så langt ude fra Solière. Det er en finca, så det er faktisk en gård med forskellige huse rundt omkring.
2: Ja.
0: Og der bliver vi kørt ud, men vi får ikke lov til at gå ned på hotellet. Vi sidder på parkeringspladsen, og så får vi lidt at spise, og så skal der optages, at mændene ankommer til hotellet. Og jeg tror, at vi kørte 20 gange ud med Mercedesen ud på vejen, og så skulle vi komme gående med vores kufferter ned ad vejen. Så kom der nogle vandrere forbi, så gik det ikke, så må vi lave det om.
1: Så
0: lavede vi det om, så kom der nogle vandrere igen, så måtte vi lave det om.
1: Mm.
0: Jeg tror, vi gjorde det 20 gange, og så kom det i kassen, og så vises der i den endelige udsendelse, vises der kun et lille bitte klip. At det, vi lavede det, at vi brugte timer på det.
1: Mm.
2: Og det er jo det, man lærer, når man er med i sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Et take mere, og et take mere, og et take mere. Og så er der lige noget ved kameraen. Der var ikke lige, om man står og venter og venter. Der er meget venten.
1: Ja.
2: Det er der altså. Ja. Men det er jo også okay. Ja.
1: Og hvad sker der, når I venter? Hvad får I tid
2: jamen,
1: der
2: fik,
1: at gå med?
2: Vi fik også lige en lidt at spise, og sidde og snakke. Og...
0: Så kommer vi endelig ind på hotellet, og så skal vi gå ned til Joachim og Sofie, som står klar nede i receptionen til at tage imod os.
2: Og, men inden der har vi jo mødt hinanden i Appelsinlund.
0: Nej. Det har vi ikke. Nej, vi er med.
2: I kom... det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Vi kom først, og så vi går ned der i sådan en procession ned, og jeg går sammen med Kurt som de første. Og jeg tror nok, jeg er den første, der siger goddag til Sofie. Og jeg siger goddag, jeg hedder Tom. Det ved jeg da godt, siger hun.
3: Det er meget bramt i dag.
0: Ja. Og så var vi i gang, og så var det så, at vi skulle vælge et digt.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Vi ser billederne ganske kort af kvinderne som unge, men det bliver vendt om, og så er der kun et digt, som
2: vi får besked på hjemmefra, at vi skulle finde et eller andet udsagn.
1: Noget du selv skrev,
2: digt, eller noget, man eller havde et digt, forhold til.
1: Hvad fandt du?
2: Jamen, jeg fandt, at led ikke efter ham, du kan leve med, led efter ham, du ikke kan leve uden.
1: Ja. Det var sejt.
0: Vi skulle også lave, inden vi kom derned, skulle vi også lave et. Men det blev så ikke brugt, fordi det var kvindernes, der blev brugt.
1: Ja.
0: Og det blev jo så ligesom nøglen til, når man valgte et digt, så var der et billede af
1: personen
0: bagpå. Ja. Og så var det den, man skulle møde ude i Appelsinlunden.
1: Ja.
3: Okay.
1: Ja. Og det, hvem mødte du så i Appelsinlunden?
0: Jeg mødte Johan.
1: Du mødte Johan, ja.
0: Jeg mødte Johan. Ja. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
2: Ja.
3: Hvad havde hun skrevet? Kan du huske det?
0: Hun skrev, jeg kan ikke huske det, fordi det var rimelig langt, men hun skrev noget om at savne.
3: Ja.
0: Og det ramte mig, det der med, at...
3: fordi du selv havde savn.
0: Ja, men ikke så meget på grund af min mistede kone, men mere, at det, hvis jeg skal have en kæreste, så skal det være en kæreste, som jeg savner, hvis ikke hun er der.
3: Ja, okay. Ja.
0: Og det var sådan, jeg tænkte.
1: Ja.
0: Og det passede godt til mig.
1: Ja.
0: Og så møder jeg Jorden, og vi snakker lige fra starten af. Mm-hmm. Jorden er nem at snakke med, skal jeg jo indse.
2: Ja.
0: Det hørte du godt, ikke, Jorden?
3: Ja. Det var ikke det værste skudsmål.
0: Nej. Det var så fint, og Jorden er jo fra Nørresundby og havde den mest charmerende accent.
1: Ja.
0: Så,
1: og et fint smil.
0: Ja, og et godt latter. Smil. Og,
2: ja,
0: og,
2: hun er,
0: og,
2: ja,
0: så, ja. Så der var jo nærmest udadvendte venner.
1: Og udadvendt.
2: Hun er meget udadvendt og frisk og glad.
0: Og det ser man jo så også i fjernsynet, ikke? At mændene møder kvinderne, og der opstår forskellige ting.
2: I Appelsinlunden.
1: Ja. I Appelsinlunden, ja. Hvem kom du til at sidde sammen med i Appelsinlunden?
2: Kjeld kom hen til mig,
1: ja.
2: Og der går vi jo så... i par hen og møder Sofie og Joachim, og får at vide, hvor vi skal være henne.
1: Ja.
2: Og der fulgte Kjeld mig så ned til, hvor jeg skulle være.
1: Mm-hmm.
2: Og det var nogle helt vilde steder, vi skulle bo, altså.
1: Ja.
2: Og de havde lejet hele det der kæmpe område, som du sagde, ikke? Der er med adskillige huse, ikke? Det er
0: mit værelse, det var større end min lejlighed.
2: Det er simpelthen, og mit soveværelse var op ad trapperne, så når jeg kommer ind, så kan jeg bare se sådan en seng med sådan noget ud over, lige sådan en helt prinsesseseng.
1: Ja,
2: der skulle jeg så ligge og sove deroppe. Ja. Og så ned, der var så, først kom man ind, hvor man kunne hænge tøj, og der var et par håndvasker og sådan noget, og så går jeg længere ind, så er der dejlig badeværelse med badekar og stor bruseområde, og det var så flot og fancy det hele.
1: Så omgivelserne har været
2: fantastisk
1: gode.
2: Ja, det var det. Ja. Altså.
0: Ja, det var
2: og Jorden havde det mest fedeste sted, og hun boede.
0: Det var en gammel kirke, faktisk. Det vidste jeg ikke.
2: Nej.
0: Det var en ombygget kirke.
2: Og det var lige i starten, hvor alt sker.
1: Ja.
2: Det var der, flere af dem boede. Jeg boede helt nede i den anden ende.
1: Ja.
2: Men, hvad hedder det, Jorans hus der blev brugt meget.
1: Mm-hmm.
2: Fordi det var lige op, hvor alt foregik. Så når vi skulle mødes, og det var stort.
1: Ja.
2: Så gik vi ind til Joran og gjorde os klar. Og fik vi lige et glas hvidvin.
1: Jeg tror, lytterne har gættet, hvad det er, der sker i taletimen i dag.
3: Ja, det tror jeg også. Du kunne næsten ikke præsentere, selvom du plejer at gøre det her.
1: Nej, vi plejer at gøre det her ved halv. Ja.
3: Men gør det bare alligevel.
1: Ja. Vi har to gæster. Det er vi meget glade for. To, der har deltaget i Hotel Romantik, Gitte Petersen og Tom Amitsholz. Og tak, fordi I vil komme.
0: Selv tak.
1: Og tak til lytterne, fordi I lytter med. Også Jorden, selvfølgelig.
2: Også Jorden.
1: Ja, også Jorden. Ja, ikke mindst Jorden. Normalt så plejer vi ikke at have lyttere, der bor helt over i Nordjylland. Nordjylland. Nej.
2: Nej.
1: Men vi ved det ikke. I er ankommet. I har fået jeres logi. Og det er flot, og det er fint, og I er ved at pakke ud.
2: Ja.
1: Og hvad sker der så?
2: Ja, hvad sker der så? Så ja, noget fest. Det er der jo hver aften med forskellige. Vi får at vide hjem, inden vi tager hjemmefra. Vi får sådan nogle sæd om, hvad vi skal papire, om hvad der skal foregå, og hvilke temaer der er. Der er jo forskellige temaer.
1: Okay.
2: Der er...
0: Grisefest.
2: Grisefest.
1: Grisefest, ja.
2: Og der er, hvad hed den der, 60'er-fest, noget, hvor man skulle, eller der var også, hvor man skulle klæde sig ud om et idol, eller en, man så op til.
1: Idolfest, og LAN-party.
0: Pyjamas-party. Party og poolparty.
2: Og poolparty.
0: Ja. Og så havde vi den der hvide dressparty.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Af helgens aften, hvor at vi alle sammen skulle komme i hvidt og tænke på dem, der ikke var der mere, og også tænke på det, der kommer til at ske i fremtiden.
2: Ja. Så, man kunne så vælge at skrive, får vi også besked om inden, vælge at skrive et brev til en, man har mistet, eller en, et eller andet i den dur, ikke? Og så kunne man vælge at læse det op, hvis man ville det, der om aftenen. Det var der så nogen, der gjorde, blandt andet mig.
1: Ja.
2: Jeg havde skrevet til min mor, som jeg har mistet for en del år siden. Hende havde jeg skrevet til. Ja. Så der var flere forskellige, og det var en meget rørende aften, hvor man det meste af aftenen sad med tårer i øjnene, fordi der var så mange fortællinger.
0: Skæbner. Jeg måtte ud og købe hvidt, både sko, sokker, bukser og en skjorte i hvid. Det havde jeg ikke.
3: Nej, det var også det, Joachim, man ville hellere have haft sort på.
0: Ja,
2: det er rigtigt.
3: Jeg kan huske noget om, skal jeg være klædt? Det var ham så fjernt, ikke?
0: Jo, ja.
2: Ja. Men der skete jo noget hver aften.
0: Det gjorde det.
2: Ja. Og nær dem, der så skulle i hytten, de gik jo glip af det. Men,
1: og hvad gik det ud på med den hytte?
2: Ja, det er jo, hvis man vil lære hinanden bedre at kende, så kommer man hen et lækkert sted, der ser jo simpelthen så hyggeligt ud.
1: Ja.
2: Og så kan man, så er der jo lidt mere ro på, når først kamerafolden er gået. Så kan man sidde og komme hinanden lidt mere ved, og have ro til det.
1: Og få talt sammen.
2: Og få spist sammen. Og få talt sammen. Og få sovet sammen, enten i samme seng, eller hvis man vil i hver deres seng.
1: Ja.
2: Og så kan der jo opstå noget der. Og det var det, der også skete for Tina og Erik. Og for Birte og Ole.
1: Ja.
2: Og Henriette var der nogle gange.
1: Ja.
2: Men nød det rigtig meget med Buller til sidst. Som, Men,
1: var der konkurrence om at komme i den der
0: hytte? Egentlig ikke.
2: Nej, fordi Sofie og Joachim, det er jo dem, der sådan set på nær til sidst, som havde besluttet, de går og
1: jagtager. Og lurer
2: og ser, om der opstår et eller andet. Og de der to har egentlig snakket ret meget. Jeg ved, om de vil have godt af det.
1: Ja.
2: Og så er det dem, der annoncerer det, så samles vi alle sammen, og så annoncerer de så, mens vi sidder og klapper sådan her, og hvem der er, så er det næste par, der skal i hytten. Ikke?
0: Ja.
2: Det var de jo rigtig glade for, dem der kom i hytten der. Men vi gjorde ikke.
0: Vi kom ikke.
1: Selvom vi talte sammen undervejs.
0: Vi talte sammen undervejs.
1: Og havde kemi sammen.
0: Vi, Gitte, Jorden og jeg, vi talte meget sammen.
2: Ja.
0: Og
2: vi tre var kommet i hytten.
0: Der er jo, som Gitte har sagt, der er lange pauser imellem optagelserne.
1: Ja.
0: Så der er tid til at sidde og snakke sammen.
1: Ja, okay.
0: Og det gjorde vi.
2: Ja.
0: Og vi ligesom ikke fandt nogen, der ligesom var potentiale til at komme i hytten med.
1: Mm-hmm.
0: Der skal jo være et eller andet tiltrækning.
2: Der skal jo være noget.
3: En vis gnist, ikke?
0: Ja, og så vores tiltrækning var venner.
2: Ja.
0: Og så er så nogen, der ligesom, hvor kærligheden ramte med det samme. Ja. Og det var helt oplagt, at de skulle i hytten.
2: Mm-hmm. Ja. Og det er jo også derfor sikkert, de laver alle de der forskellige ting, og nu som med yoga eller vejrtrækning og sådan noget. Det er vel også for at se, nu vælger de og de ud, og så ser vi, hvad der sker undervejs, og udvikles der et eller andet der, ikke? Ja.
0: Det vi har glemt at nævne, det er faktisk kærlighedskortet.
2: Ja, som, det er ret vigtig detalje.
0: Ja, som man skal udfylde.
1: Hvordan ser det ud?
0: Ja, men det er sådan en pæn mappe, eller omslag, hvor der er en hotelromantik svane på, og så er der billeder af henholdsvis 10 mænd. Dem får kvinderne, og så er der et omslag med billeder af 10 kvinder, og dem får mændene. Og det får vi
2: hver dag
0: om morgenen, så vores kære oppassere, de sørger for, at alle får en, og alle udfylder en. Og der skal man skrive sine 5 prioriteter om, hvilke
2: personer,
0: man er interesseret i, og lærer nærmere at kende.
1: Mm-hmm.
0: Og så skriver man fra 1 til 5.
1: Ja. Hold da op.
0: Ja. Og, nogle og så afleverer man den, og så tager Joachim og Sofie, ligesom, det sidder de og kigger i, og tager udgangspunkt i det.
1: Ja.
2: Og det var svært til sidst, hvem man skulle vælge, fordi når ikke der lige er noget romantisk, der under opsejling, ikke, så tænker jeg, hvem skal jeg sætte som nummer 1 og 2? Det var altid, at jeg tænkte, nu kommer de kort der.
1: Nej.
2: Jeg havde aldrig, hvad jeg skulle skrive på.
0: Ja, jeg skrev altid Gitte og Jorden. Det var uden risiko.
2: Men havde vi haft mulighed for at komme i hytten, os tre, så havde det været hyggeligt,
0: hva'? Ja, ja, ja. Os tre i hytten, det havde været.
2: Det havde været.
0: Ja, det havde også været nyt.
3: Jo ikke så meget med romantik, men det havde været venskab.
0: Ja, det har det.
2: Men til sidst så siger de faktisk også, Joachim og Sofie, at det er, det kan godt være, at det ikke er kærligheden, der gør, man ved hytten, siger de. Det kan godt være, at man har brug for lige at sidde og snakke, og fordi der nævner de da også venskab, mener jeg, ikke?
0: Det gør
2: det er måske ikke lige kærlighed, der opstår, men så er det kærlighed,
1: var de, var de brændt ud for kombinationer til hytten?
2: Ja,
1: for de ender, de, ender, de ender jo med at sige, at I må alle sammen
0: gerne vælge. Det set i bagklogskabens klare lys, der kunne jeg måske godt have tænkt mig at have været i hytten med Gitte eller Jorden.
2: Vi kunne godt
0: vi kunne nok ikke alle tre, men bare det at være deroppe og være for sig selv.
3: Det havde også været for lys med.
0: Det havde også været, også bare for at prøve det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men altså, det blev så Henriette, der kom der tre gange.
3: Ja.
0: Og det var så det.
3: Ja.
2: Men altså, det er klart, så sidder Buller der til sidst, og han ville jo hele tiden rigtig gerne ville med Henriette.
1: Ja.
2: Og så får han muligheden der, det bliver lagt ud til os. Så greb han jo det, og det kan jeg godt forstå, han gjorde. Og så det er jo Henriette, han vil være sammen med, så selvfølgelig spørger han det. Og så er hun jo bare frisk at sige,
1: Jeg hvorfor ikke.
2: Det handler også om at afsøge og finde ud af, nu prøver hun jo med Palle, hvor hun tænkte, der måske kunne være noget, det fandt hun så ud af, det var der ikke.
3: Ja.
2: Men det fandt jo hun ud af ved at være i hytten, så man får afklaret nogle ting også, ikke? Hvis ikke man finder sammen.
1: Men I kom ikke i hytten?
2: Det gjorde vi ikke.
1: Med Johan?
2: Nej.
1: Men hvordan har I så haft det, efter I er kommet hjem? For I ses jo.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
2: Vi mødtes på nær Tom, der mødtes vi alle sammen til, at programmet skulle vises efter forpremiere.
1: Ja.
2: Der mødtes vi alle sammen. Der havde vi Tom igennem.
0: Ja, jeg sad ude i New Zealand. Jeg var udvekslingsstudent, så jeg gik på universitetet ude i Wellington i New Zealand.
1: Du var lovlig undskyldt.
0: Jeg var lovlig undskyldt. Klokken var 4 om morgenen,
1: og
0: jeg sad med en kop kaffe, og den var 4 om eftermiddagen, da de mødtes ude på Nørrebro der. Og de gik rundt med champagne og små kanapéer og hyggede sig og grinte og snakkede, og så var der en pressebriefing, og jeg sad bare derude i New Zealand klokken 4 om natten, ikke?
2: Ja.
0: Og der fik jeg virkelig hjemve. Altså, der fik jeg virkelig lyst til at...
2: Du ville gerne have været der.
0: Ja, der ville jeg gerne have været.
2: Ja.
0: Men, inden det, skal vi da lige huske at nævne, vi fejrede nytår sammen.
2: Mm. Ja, det er rigtigt.
0: 8 af os.
2: I Silkeborg.
0: I Silkeborg. Præstrup på Siena. Og Gitte kunne egentlig ikke komme med, fordi at hun skulle spille i Kloster Bio med sit band.
2: Med orkestret.
0: Så fandt vi ud af, at jeg kunne samle Gitte op kl. 16 i Kloster, og så kørte vi til Præstrup. Og der var vi så kl. 19, og der var der så seks andre. Klar til nytårsaften, og der var dækket bord, der var lavet mad. Så det var ren luksus, at vi kom der. Vi skulle bare lige have lidt andet tøj på, og så havde vi ellers en fantastisk nytårsaften. Og sov der til næste dag. Og Jena bor et dejligt, dejligt sted ude i en skov i Præstrup. Og der var så smukt.
2: Og smuk hus, hun boede i. Det var virkelig hyggeligt.
0: Og så gik vi tur. Næste morgen, og så kørte Gitte skulle på arbejde næste dag, og så kørte vi hjem. Første nytårsdag.
3: Det var en ekstra gevinst.
0: Det var en ekstra gevinst.
3: Det havde jo sådan set ikke noget med Hotel Romantik at gøre, men det var på grund af de venskaber, der var opstået.
0: På grund af de venskaber, der er opstået, og det så kommer den 17. marts med forpremieren. Og så kommer premieren den 18. april, og der kommer Gitte og Jorden og Jena op til mig i Helsingør. Mm. Jeg har nogle gæsteværelser i den bebyggelse, jeg bor i. Og så bor jeg op hos mig i weekenden der. Og så tager vi ind til, og det kan vi jo godt sige nu, Gina og Erik, som var flyttet sammen.
1: Mm.
0: Og så ser vi alle sammen, at der kom...
2: Kjeld kom,
0: og der var flere derinde. Så vi hyggede os også med champagne.
2: Det var super hyggeligt,
0: ja. Det var rigtig hyggeligt at se første udsendelse sammen.
3: Ja, det er klart.
2: Ja.
3: Det er klart.
2: Hvor vi ved, at alle andre også ser det.
1: Ja,
2: vi havde jo set forpremieren på sammen, men altså det
3: er noget andet.
1: Har I en fornemmelse af, hvor mange danskere, der har set
0: Det, jeg vil tro, det, vi har ikke rigtig fået de præcise tal, men nogen siger lidt over 1 million per udsendelse.
1: Ja, det er
2: det, for første sæson var lidt over 1 million. Ja. De regnede med, at der var endnu flere i anden sæson. Så hvor mange der er? Det er måske 2 millioner.
0: Det, det er ikke gjort op. Altså, vi har ikke fået besked, men der er jo det der på, i Flow TV, det vil sige det, og så er der alle dem, der streamer, fordi det ligger jo stadigvæk på DRTV.
2: Ja, det gør det. Ja.
0: Og det bliver ved med at blive streamet efterfølgende.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er mange.
0: Det er rigtig mange.
1: Det er rigtig, rigtig mange, der har set.
2: Ja, og det er sjovt, at det er flere generationer.
0: Ja, det opdager man også, når man går på gaden.
3: Ja, ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Det vil jeg altså, tro, jeg er verdensberømt i Helsingør.
3: Det er jo ikke værst, hvis man opfører sig ordentligt i hvert fald.
2: Ja. Og Tom og mig har næsten lige været op og besøge Johan i Nordjylland.
1: Ja.
2: Og der var vi blandt andet til i Sæby.
0: Til jazzfestival.
2: Til jazzfestival. Og det var sjovt at opleve, fordi der... Der sad vi sammen med nogle, men så var sådan nogle lange borde, og så kom vi til at sidde sammen med nogen, der udmærket godt vidste, hvem vi var. Ja. Og de skulle jo hen og snakke og sådan noget. Mm-hmm. Og der blev taget så mange billeder, ikke, Tom? Ja. Vi blev stoppet på gaden.
0: Ja.
2: Det var helt vildt.
0: Ja, det var det. Men folk er så søde.
2: De er simpelthen så søde.
0: Jeg har ikke oplevet på noget tidspunkt, hverken for yngre eller for ældre, som vil snakke eller tage selfies,
3: noget negativt.
0: Nej. Det har været positivt, det hele. Ja, det er simpelthen sådan en dejlig fornemmelse.
2: Ja.
0: Og der er jo nogen, der kommer til mig og siger, hvor er du modig, fordi at du fortæller om dine skavanker. Ikke?
3: Ja, det vil jeg gerne ind på, fordi der åbnede du dig jo virkelig op. Havde du svært ved det?
0: Nej, det havde jeg ikke.
2: Det virkede heller ikke sådan.
3: Sådan virkede det heller ikke.
2: Nej, det kom bare.
0: Til castingen. Selv til den første casting, hvor jeg fortæller om, fordi jeg skal jo spille med åbne kort, jeg kunne ikke komme derned og så først dernede sige, til den første casting spørger casterne mig, når jeg har fortalt min historie, om jeg også vil være ærlig, når jeg kommer til Mallorca, hvis jeg kommer til Mallorca, eller hvis jeg kom derhen, hvor vi skulle hen, for det vidste du ikke på det tidspunkt. Men ja, sagde jeg, det er, og det er fordi, jeg er sådan, som jeg er. Mm. Jeg har altid været ærlig omkring min prostatakræft og de skavanker, der er kommet efterfølgende.
3: Men er det ikke også, fordi du har på fornemmelsen, at det kan hjælpe andre, at man taler om det?
0: Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det på den måde. Men det fandt jeg jo så ud af efterfølgende, at det er nogle tabuer, som kan hjælpe andre med at overkomme de tabuer.
3: Man skal sætte sig ud over tabuerne.
0: Netop.
3: Ja.
0: Og det har været så fantastisk, at folk har kunnet bruge det.
3: Ja.
0: Og jeg kom jo sammen med Jorden, var vi jo i aftenshowet, lige efter den første udsendelse. Og da jeg havde aftenshowet med Jorden, så blev jeg kontaktet af TV2, om jeg ville være med i Godmorgen Danmark dagen efter. Og det vil sige, om onsdagen var jeg med i Godmorgen Danmark og talte om det samme sammen med en anden. Og reaktionerne på det var jo virkelig, virkelig positive. Og jeg er blevet kontaktet af både Prostatakræftforeningen og af Inkontinensforeningen og Sovforeningen, eller det nationale sovcenter, om at jeg vil holde foredrag.
3: Ja. Ja, man drømmer jo ikke om, at de problemer, man selv har, det man er der egentlig mange andre, der også har, så man har brug for at snakke om det. Man har selv brug for at snakke om det, men man hjælper også andre med at lukke op, ikke?
0: Jo, det gør man.
3: Ja.
0: Det gør man virkelig. Så det var ikke noget, jeg ligesom følte, at jeg skulle, men det kom bare ganske naturligt.
1: Helt naturligt for dig.
3: Ja. Det er jo netop fordi, det gør det, at det er så godt. Mm. For hvis det havde været akavet, så havde det hele været ødelagt.
0: Netop, ja.
2: Og det er det, der egentlig er dernede. Folk er meget ærlige, og det er også derfor, det er et godt program, fordi det er jo, man vender sig lynhurtigt til kameraet, ikke?
0: Jo.
2: Og så sidder vi bare og hygger og snakker, som vi vil gøre alle mulige andre steder, så folk får den ægte vare, når
1: men,
2: de sidder.
1: Men hvordan vender I jer til det? Fordi altså, der er kameraer på det meste af dagen.
2: Og have mikrofoner på om morgenen til morgenmaden.
0: Til morgenmaden får vi mikrofoner på. 07.30 går vi ned og spiser morgenmad.
1: Så du kan lige nå at børste tænder?
0: Ja, lige børste tænder, og så kommer ned, og så bliver der løftet op i skjorten, og så får man mikrofon på.
1: Ja.
0: Og så kommer den der morgenseance med Joachim og Sofie, hvor vi sidder ved morgenbordet, og der bliver fortalt, hvad der er. Og der er kameraerne jo på, og så er de faktisk på hele dagen til klokken 10 om aftenen.
1: Og hvor mange kameraer er der?
0: Det tør jeg ikke sige.
2: Det er lidt forskelligt. Der kan godt stå 3-4 stykker.
0: Men der var dobbelt så mange produktionsfolk, dernede som deltager.
1: Som deltager, ja. Og lærer I så kamerafolkene at kende?
0: Ja, ja, det gør vi. Ja. Det er meget.
2: Og
0: det
2: de var fantastiske alle sammen.
0: Ja. Fordi der sker jo også det, at man bliver filmet alene. Mm. For eksempel, hvor jeg står og pakker mine blæer ud. Mm. Der er der jo en kameramand, der er oppe på mit værelse og filme mig og snakke med mig. Og så sige, kan du ikke lige gøre sådan, eller kan du ikke lige gøre sådan, så jeg får de rigtige billeder, ikke? Så man lærer dem rigtig godt at kende, det kan man faktisk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nogle skønne mennesker.
0: Ja.
3: Jo, men det virker jo også til, at I er rigtig godt udvalg, for det der i den almindelige befolkning er der altid nogen, som jeg kalder linselus. Nogen, der absolut skal ind foran og vise sig. Men det er der jo ikke i de udsendelser. Det virker meget naturligt, når I...
0: Det er ganske naturligt. Det er ganske naturligt. Det kan godt være, at man skal tage nogle scener om. For eksempel det der med, at vi kommer gående.
3: Ja.
0: Men det er jo ikke fordi, at man har fået en rolle.
3: Nej.
0: Man går, som man går.
3: Du er selv. Man er sig selv, man det er det, jeg selv. Mener.
0: Man gør det du bare måske flere selv. Gange. Man er sig selv mange gange.
2: Man får rigtig meget af sig selv.
1: Hele tiden, ja.
2: Men det er jo, vi havde nogle fantastiske aften. Vi havde en aften også, hvor vi skulle klædes ud som vores idoler, den vi så op til. Og det er jo der, jeg så kommer som country. Jeg havde sådan Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, og hvem skal jeg sådan vælge, ikke? Men så tænker jeg, jeg vælger countrymusikken, fordi der havde de så spurgt mig, det spurgte jeg allerede hjemmefra, om jeg ville optræde dernede.
1: Yeah.
2: Så jamen, det kan jeg da godt gøre. Yeah. Så det passede lige med den aften der, så tænkte jeg, så tager jeg country outfitet og hatten på.
1: Selvfølgelig.
2: Og så optræder jeg, ikke? Og der var jeg der op og synge 7 sange. Ja. Og der er sådan en lille bitte smule med, ikke?
1: Jo.
2: Men det var en af de bedste optrædener. Altså, det var så hyggeligt.
1: Det har været godt.
0: Du spillede These Boots og Made for Walking.
2: Det var det første nummer.
0: Men det blev ikke bragt i fjernsynet. Nej. Det var så godt, der fik jeg igen.
2: Med fra
1: så der må være en hundredvis af timer af råbånd stadigvæk fra
0: 800 timer.
1: 800 timer, ja. Og det er skåret ned til de 10 udsendelser, hvor mange der var.
0: Til 8 udsendelser.
1: Hvad var du?
0: Jeg var Volodymyr Zelensky, fordi det er en person, jeg ser op til.
1: Ja.
0: Så jeg havde...
1: Havde du tøj med hans mærke?
0: Jeg havde... Det vidste jeg jo ikke, men det fandt jeg ud af, at man kan købe noget lim, der kan klistre på tøj.
1: Okay.
0: Og så havde jeg møjsomt klippet logoet ud, og så taget tøj, som sådan noget mørkt tøj, som Zelensky går i, og så havde jeg klistret det på. Ganske enkelt. Så det var jeg.
2: Ja. Så havde vi også en aften dernede, hvor vi sad rundt om, det var så hyggeligt. Vi sad rundt om bål.
1: Ja.
2: En aften, og det hvor Steffen, han havde Steven eller Steffen?
0: Steffen.
2: Det er Steffen.
0: Han staves Steven, men
2: man udtaler Steffen. Ja, det er altså rundt i hans navn. Ja. Ja. Han havde jo gitaren med, når vi var samlet altid, og det havde han også der, så der sad vi og sang.
3: Det giver jo for dig i hvert fald
2: hyggeligt.
3: Ja, det giver noget stemning for dig, som er inde på musikken.
1: Steffen fra Brøndshøj.
2: Det giver noget stemning, for os alle sammen. Og så sang jeg en godnatsang, jeg har skrevet.
1: Ja.
2: Det spurgte de mig om flere gange dernede, så den har jeg sunget nogle gange dernede.
1: Ej, hvor fint.
3: Den har vi ikke hørt.
2: En lille godnatsang.
3: Nej. Vi have en dag.
2: Ja, det må jeg have indspillet.
0: Jo, men vi sad jo i en rundkreds, og der var bål i midten, og vi fik et glas rødvin eller to hver, og så gik solen ned over bjergene. Ja, det var simpelthen
2: det var
0: så smukt.
2: Altså. Ja. Og så var der jo vin.
0: Ja.
2: Vi skulle altid hygge med vin, det var så dejligt.
0: Ja, det var godt.
2: Ja, så der var en god stemning. Ja. Så der var lidt af hvert.
0: Ja.
1: Og Henriette havde også en sang.
2: Ja, hun også. Ja, det var meget, meget, meget bevægende sang.
1: Bevægende sang.
2: Hun har mistet sin dreng.
3: Ja, det var godt skrevet.
2: En sød sang. Den bevægede også mange.
0: Ja.
3: De kan den næsten ikke andet.
2: Men det var open mic aften, det var jeg også optrådte, og der var altså bare, det var simpelthen så godt, og det var sådan noget, man kunne bare gå op jo, med et nummer, ikke? Ja. Og der var Palle op.
0: Palle og Karin.
2: Alle skræk og grinede. Det var også der, hvor i programmet
1: gik
2: det var så sjovt, altså. Og det ser man desværre heller ikke så meget af. Det kan man jo ikke med det hele, vel? Og festlig aften,
0: ja. Det var en meget festlig aften.
2: Virkelig en dejlig aften. Der ville jeg ønske, vi havde set noget mere af.
0: Ja.
2: af hele aften der, ja. Fordi det var ja. Fantastisk.
3: Ja. Jamen, det må også være svært for produktionen at skal klippe det ned.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Fordi de kunne have blevet lavet ja. Over så mange udsendelser.
0: Ja.
3: Ud
0: af det. Det kunne de.
2: Ja, det kunne de. Ja,
0: det kunne køre det helt år.
2: Ja.
3: Ja.
1: Der er mange, der har taget den der diskussion om Joachim og Sofie.
2: Ja.
1: At de talte ned til seniorerne.
2: Det er noget pjat.
3: Ja, det synes jeg da ikke.
1: Jamen, det har været i pressen.
2: Det har været meget fremme.
1: Der er fremtrædende politikere, der blandt andet synes, at man taler for dårligt og ned til ældre og så videre.
0: Der er noget, der hedder selvpromovering.
1: Ja.
0: Og det er noget, som det her viser, at der er altså nogen, der gerne vil vise, at de absolut ikke synes om Hotel Romantik. De kan ikke lide Joachim og Sofie.
1: Nej.
0: Og så skal de have kniven. Mm. Og så kommer de det derop. Og den ene griber den anden. Og det er simpelthen sådan noget pjat.
2: Det er så uretfærdigt, og de er bare så omsorgsfulde, og det ser jeg også. Jeg blev kaldt ind til, eller spurgt, om jeg ville ind til at interviewe sig Henrik Kvartrup i hans program, sammen med Jacobsen,
0: Kirsten
2: Jacobsen, som er tidligere Ekstrabladet-journalist.
1: Ja.
3: Og lige de to, der er den der også.
2: Ja, jeg tænker også, nej, mig alene derinde. Ja. Og, men det var netop også for at forsvare Sofie. Ikke?
0: Ja, der var du også modig.
2: Der var jeg også modig.
1: Men han var sød nok.
2: Ja, det var han. Ja. Og det er igen noget, jeg har lært mig om mig selv. Ja. At uanset hvilken situation jeg havner i, så klarer jeg det smadret godt.
1: Ja.
2: Og jeg kan huske en veninde, jeg havde før i tiden, hun kontaktede mig. Vi er jo sikkert alle sammen blevet kontaktet af venner, vi ikke har hørt fra længe og sådan noget, fordi de har set programmet. Ikke? Hvor hun havde gået og lyttet til podcast, hvor jeg havde været inde, som hun så bare har lyttet til. Hun havde ikke set det. Og så var jeg sådan, nej, hvor er du bare god. Er du god til at formulere dig og se nogle gode ting, du siger? Og så var jeg sådan helt, nå virkelig, Gud, synes du det? Og det var lidt igen sådan nogle aha-oplevelser, som man oplevede dernede, ikke?
3: Jamen, det
2: giver
3: så
1: meget.
2: Det synes
1: vi da også.
3: Det giver jo en masse.
1: Ja, det synes vi da også, ja.
3: Det giver jo egentlig et klap på skuldrene. Det giver vi alle sammen
2: meget.
3: For.
2: Ja, og det er noget, jeg stadig
3: kan være. Aha-oplevelser, dem skal vi have rigtig meget
2: med.
3: Og man skal lære at stole på sig selv, og det gør man måske.
2: Ja. Nej, det er
3: specielt rigtigt, når man så også er alene, som I er, ikke?
0: Netop.
3: Så løber man ind i nogle problemer, hvor man tænker, nu kan det være lige meget. Ikke?
0: Ja. Ja, vi kan leve længe på Hotel Romantik.
2: Ja. Det kan vi altså.
0: Jeg tror, lige så længe vi lever.
2: Ja, det tror jeg også. Ja.
3: Det er sørme dejligt. Ja.
1: Det har været en oplevelse for livet.
0: Ja,
2: det har det. Det har det, på flere måder.
1: Bestemt. Jeg var imponeret over Sofie og Joachim, hvordan de hele tiden arbejdede ved siden af jer. Og var forberedt på, hvad skal der ske næste gang.
2: Ja, de skulle hele tiden.
1: Og Sofie havde følelserne med.
2: Det havde hun. Hun er meget følsom. Ja. Det er hun. Også,
1: og det var helt naturligt.
2: Ja. Altså, det kom bare. Men det er også, det siger hun om, hun var bare meget omsorgsfuld og kærlig. Og de har jo de bedste intentioner. De vil passe godt på os, og de vil sørge godt for os, og vi skal have det godt.
3: Ja.
0: De er simpelthen så dygtige, og grunden til, at de også er så dygtige og professionelle, det er, at de har følelserne med.
3: Ja.
0: At de,
3: og ikke bange for at vise dem.
0: Ikke bange for at vise dem.
3: Det skal man jo heller ikke være.
0: Når kameraerne var slukket, jeg kunne sidde og snakke med Joachim om deres børn, og det var simpelthen så hyggeligt, og de er så åbne og søde at være sammen med.
2: Ja. Og vi havde blandt andet den ene aften, der, hvor det var, de kom med ind. Vi sad nogle gange og hyggede andre steder. Hvor mikrofonen også blev taget af, ikke? Hvor Steffen han sidder og spiller hvor jeg sang Living on an Airplane, du filmede noget af
0: jeg
2: det,
0: jeg filmede det,
2: så finder vi bare på, vi sidder der i rundkreds og får et glas vin og sådan noget, inde i et af de store bygninger der. Og så er der bare sådan en dejlig stemning. Han har altså gitaren med. Og når så begynder han at sidde og klimte lidt. Så begynder jeg bare at synge.
1: Så
2: kommer han over og sidder ved siden af mig og spiller. Så synger vi, og så
0: så
2: hyggeligt. Nej, var det hyggeligt.
1: Musik kan noget.
2: Musik kan virkelig noget, ikke? Ja, det har du ret i,
1: Ole. Vi er ved at være... Timen er ved at være gået,
3: Det er gået stærkt, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Jeg er glad over, at I har haft sådan gode oplevelser, for det har vi også på den anden side af skærmen. Det har jo været noget, man har set frem til, når den udsendelse kom.
2: Ja. Det er så helt underligt.
3: Der var ingen, der skulle ringe til os i den time.
0: Nej.
3: Det synes jeg har været rigtig
2: og det var en flot tid, vi fik jo, ikke? Lørdag aften kl. 20.
1: Det var den bedste tid.
2: Det var den bedste tid.
1: Allerbedste tid.
2: Og det var det jo ikke første sæson. Og det er jo nok også, fordi de har oplevet, hvor stor en succes det har været, så skal vi have en bedre scene
3: til. En bedre scene til. Ja.
2: Og det bliver jo spændende med tredje sæson.
0: Ja. Ja.
1: Ses I med nogle af dem fra første sæson?
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså, Liselotte fra mit vedkommende. Ja. Og vi skal jo så til Frederiks værk her, Sankt Hans aften, og så skal Liselotte og mig ud til bålet ude på vandet og i en gondol, og så skal vi sætte ind til bålet derude.
3: Nej,
2: og så skal jeg synge sammen med Andreas Langvad, midsommersangen, de optræder så.
1: Ja.
2: Så det glæder mig til, at skal opleve med Liselotte.
1: Ja.
2: God og hvad med dig? Du har også
0: jeg har også mødt Liselotte til Odense Sommerrevy.
2: Der mødte vi jo selvfølgelig også der.
0: Og så har jeg mødtes med Lars fra første sæson.
1: Ja.
0: Første sæson. Vi har siddet og fået et glas vin inde i Skovshoved. Han bor i nærheden. Og snakket.

0: kiss my ass.
1: Og det var den herlige Ray Scott, der fik skudt denne uges countrybasker i gang. Hvis du lige har hoppet ind i bilen, er på vej hjem fra arbejde, står ved grillen, eller måske er gået i gang med haven, så er du landet det helt rigtige sted. De næste par timer skal vi bare nyde en masse god musik. Der bliver både plads til velkendte og ukendte navne. Måske et par nye bekendtskaber, og måske en lille historie eller to. Men lad os få sat noget i gang. Lad os gøre det med Dirk Bentley, Burning Man. Og han får hjælp her i selskab på det her nummer med The Brothers Osborne, som desuden også har skrevet den.

Lainey Wilson, Can't Sit Still. Hardy, det er kongen af Redneck. Det næste nummer, det er sådan en rigtig humoristisk tømmermandssang. Det handler om at vågne på ladet på sin egen pickup truck. Han siger selv, at sangen er baseret på virkelige hændelser, men kan ikke dokumentere, at det er hans egne.

Thomas Rhett, Beer Can't Fix. Den næste, jeg er klar til jer, det er Luke Combs. Han skrev denne her til sin kæreste, som senere blev hans kone. Den startede som en lille video på Facebook, og endte derefter som en af hans største ballader i det hele taget.

De er altid så velproduceret. Old Dominion, One Man Band. John Party ligger klar med Heartache on a Dance Floor. En lille kærlighedshistorie på små 3 minutter.

Heartache on a Dance Floor, John Party. Jeg har efterhånden fundet ud af, at de bedste historier, det er ikke nødvendigt, sker på de store, store scener. Mange af dem finder man faktisk i hverdagen. Den anden dag, der var jeg nede på genbrugspladsen, og tænkte, at nogle af de medarbejdere, de burde næsten arbejde hos tolden, for at holde dig op, hvor kan de kigge en trailer ordentligt igennem, for at se, om man har sorteret tingene ordentligt. Den næste, to damer, der har haft en heftig dag, nat, i byen.

Drunk and I Don't Wanna Go Home. En herlig lille sang fra Elle King og Miranda Lambert. Og der lyttede du til herinde på 105,9, Lars' Country Basker, sådan en let temmelig våd torsdag eftermiddag. Og med det, så skal vi nok til en af de, ja, det kan man jo sige om mange, men jeg vil tro, at det her, det er en af de største kærlighedssange, der nu er lavet.

Jason Aldean, Dirt Roads. Nogle steder har det bare med den evne til at overleve, selvom resten af byen ændrer sig. Man går ind ad døren og tænker, nå, her dufter stadig lidt af musik. Der er en charme ved steder, som ikke forsøger at ligne noget andet. Og efter nogle uger, for mit vedkommende, som har været med festivaler, er man næsten vant til, at folk, der går frem og tilbage hele tiden, ølkrus, der bliver hentet, snak under sangen, kommer der covernummer, som alle kan synge med på. Et program, som regel skal ramme så bredt som muligt. Og så var det i går aftes, der trådte jeg ind på Mojo. Der sidder folk, fordi de vil lytte. De behøver ikke høre Sweet Home Alabama eller Take Me Home Country Roads for at være tilfredse. De er kommet for at lytte på kunstneren. Og det var jeg egentlig også. Og det får I så også glæden af her. Messing With Me, Emily Nannini.

Emily Nanny, Messing With Me. Og hun startede jo som bartender i Nashville, hvor hun fik lov at spille, når der var tid. Og nu synes jeg for eksempel, at hun er en af de mere spændende nye navne, der ligger og ulmer lidt. Og det er jo nogle af de muligheder, man har, hvis man holder lidt øje med de små spillesteder. Og hvis du synes, der er noget, vi mangler at annoncere lidt om, så gå ind på vores Facebook-side, Lars' Country Basker, og smid en besked derom. Men til videre, så vil jeg i hvert fald sige, hold lidt øje med Mojo, og det går også for Bartov Café og så lignende. Der er masser af musik. Den næste behøver som en ingen introduktion.

Diplo og Bailey Zimmerman, Ashes. Det er også sjovt at opdage nye kunstnere. Man tror, man kender det mest, og så dukker der pludselig et navn op, som får en til at tænke. Og hvor er du så lige gået og gemt derhenne? Det er noget af det, jeg synes, der er hyggeligst ved at lave de her programmer.

i dag kan den være nogenlunde sikker. Øllet altså. Bad day to be a beer. For vejret, det er jo sådan lidt til den lidt kølige side.

Joshua Siska, I Saw the Neon Light. Hvis du lytter fast med, så ved du også godt, at jeg godt kan lide at blande de kendte navne med dem, der måske ikke er helt så kendte. I hvert fald dem, der får mindre spilletid. Og nogle gange så starter en af de største musikoplevelser jo faktisk med en sang, man ikke har hørt før. Den næste, den har vi hørt, men ikke så ofte.

Don't Try to Find Me, Jamie Richards. Hvis du først lige er stødt til, så er du landet midt i Lars' kontrabasker, og det er jo herligt, i hvert fald hvis du lytter med. Vi er kun halvvejs, og der er stadigvæk en masse god musik tilbage.

Sheena G. The Moon. Og hun er vel nok en af de væsentlige grunde til, at jeg også i år vælger at deltage i Longhorn Festivalen i september. Burn med Kip Moore. Det er vel essentielt, eller hvad man skal sige det. En grunddel af et hver moderne country bibliotek.

Kip Moore og hans Burn. Så skal vi videre til en af de, i mine øjne, ører hedder det vel, fedeste stemmer, der er på markedet i øjeblikket. Ann Wilson.

Texas Hold'em. Da Beyoncé for et par år siden udsendte dette nummer, der skilte vandene temmelig meget. James Otto, som har en af de fedeste stemmer, det var han ligeglad med, han lavede sin version, og det var den, vi hørte her.

Highway Junkie, Chance Williams. Jeg synes faktisk, noget af det hyggeligste ved radio er, man ved aldrig rigtigt, hvor folk lytter med fra. Nogle sidder i bilen, nogle er i værkstedet, andre slår græs, nogle laver aftensmad. Uanset hvor du er, så håber jeg, at musikken gør dagen bare en lille bitte smule bedre.

Drive for Danny Jean. Det er selvfølgelig Alan Jackson, vi taler om her. Her kl. 18, der træder jeg ud af studiet og trykker lige på en play-knap, så får vi en super fed udsendelse, jeg har lavet tidligere. Også ved det sædvanlige, jeg plejer at have. Og men inden jeg gør det og lukker ned, så skal vi selvfølgelig have det danske islet, som jeg altid plejer at have. Og denne gang er det med Jakob Dinesen.

Young Dancing med Memphis Boulevard. Og jeg var skulle til at sige, med deres typiske Memphis-lyd samtidig. Den næste halve times tid, eller lidt mere, vil jeg faktisk bruge på at dedikere musikken lidt til den her lille truckstop-festival, vi var på. Og det nemmeste er jo næsten at fortsætte lidt med damen, der reddede de unge drenge, Bibi og Sniff.

Baby Sniff og deres Dreaming About You. Og nu er det jo til sådan en festival over nogle dage, så er der jo et line-up af forskellige kunstnere. Og nogen mener, det ene er hovednavnet, og den anden mener, det er noget andet. Og en af dem, der var sat på det tidligere på dagen, er en af mine favoritter, nemlig en, der hedder Gary Quinn. Han har oplevet flere forskellige steder efterhånden. Og han er fra Irland, men jeg mener, at han har ikke helt fået den placering, som han burde have. Men det kommer måske efterhånden. Her skal vi høre et af hans egne numre, Poison.

Gary Quinn og hans Poison. Og vi snakkede lidt sammen frem og tilbage, det er også på den der festival. Og Gary Quinn, han tilhører jo også typisk det her Nashville Nights-konceptet med Riders Round og så videre og så videre. Og jeg ved, han gæster Danmark igen i december, så hold lige lidt øje med ham, hvis I skal kunne have lyst til det. Det næste, vi skal have, det var også et af hovednavnene. Robert Mitchell, en amerikaner, der bor også i Nordjylland. Say You Love Me.

Robert Mitchell, Say You Love Me. Nu skal man jo så forestille sig sådan et stort, stort telt, hvor en blandet afbildning af den danske befolkning var til stede. Nogen klædt på, som krobrøger og så videre, og der var line dance, og der var diverse. Og så var der Robert Mitchell. Jeg havde selvfølgelig lyttet på ham, inden jeg skulle møde det her, eller opleve det her. Og sjældent har jeg oplevet en mand med så meget energi, der bare kørte på. Konferencen i det hele, det er faktisk ham, vi skal høre næste gang. Han er ikke ny i vores program. Jeg spiller ham temmelig ofte. Sonny Poulsen.

Secondhand Heart Dot Atkins, som faktisk var det helt store hovednavn på det her lille truckstop festival. Og jeg må så sige, at de amerikanere, de kan noget, når de står foran mikrofonen. Det er som om, de har en autoritet med sig. Stemmen og så videre er bare et eller andet. Der er sådan lidt uforklarligt, fordi det ene band går af, og det andet går på, og mikrofonerne skifter simpelthen bare hænder. Men det er som om, der lige er skruet lidt, så der er lidt som en form for autoritet over det. Men nok om det. Før det fik vi Sonny Poulsen og hans Honky Tonk Blues. Og er man i det jyske hen over sommeren, så har lidt øje. Sonny Poulsen, han spiller alle mulige steder, har jeg siddet og kigget. Det næste, vi skal have, det er en nylig kommende svensk sangerinde, som faktisk gjorde det ganske, ganske godt, synes jeg.

Somebody You Love, Emma Svensson, og her fik hun hjælp af en gut, der hedder Alex Westin. Vi skal til at lukke ned for det her truckstop Østerhurup 2026, men vi tager lige et par numre mere. Og vi lægger ud her med et norsk band, eller artist, Bjørn Vikøren, Leave a Light On.

Bjørn, vi kører lige light on. Så lukker vi lidt ned for det her truckstop. Og det gør vi faktisk med dem, der startede det. Miljøs Trio, de har tradition for at varme op derovre. Og det gør de med et lille smil i mundvigen og en lille, som regel en lille smålummer tekst.

Og her fik vi så Willis trio. Og det er jo skændt med ham. I trioen er der ingen Willy. Og de er desuden også fire mand. I Can Drink Movies. For nogle år siden ville jeg nok have tænkt, at en koncert var en koncert. Man køber en billet, hører musikken og kører hjem. Men sådan fungerer det ikke helt i kontramiljøet. Det handler selvfølgelig om musikken. Men det handler også om fællesskabet, om at hilse på folk, man kun ser et par gange om året, men som alligevel føles som bekendte. Man mødes foran scenen, kaffevognen eller over en burger, og pludselig er der gået en time med at snakke om musik, festivaler og hvem man skal høre næste gang. Og måske er det også derfor, man så tit hører Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys rundt omkring på festivalerne. Ikke fordi de alle nødvendigvis er cowboys, men fordi sangen på en eller anden måde er blevet en del af fællesskabet. Ligesom når nogen starter en fællessang ved et lejrebord, næsten alle kender den, og næsten alle synger med. Nu var det jo så med denne her weekend, eller denne her uge. Det foregår cirka det samme tidspunkt også næste år, og jeg har booket sommerhus og så videre derovre. Men så var der jo et sammenfald med en dejlig countrybegivenhed i Tivoli, som jeg så desværre ikke kunne deltage i. Men hvis du har en god historie derindefra eller lignende, så gå ind på Facebook-siden Lars' Countrybaskere. Det kunne være, at det var noget, vi skulle have med i programmet. Det er du i hvert fald meget, meget, meget velkommen til. Det var en sidebemærkning. Nu bliver det lidt mere moderne country. Tre af kunstnerne hver især holder liv i den traditionelle lyd med deres helt eget præg. Og jeg kan i hvert fald nævne, at den første, vi skal have, det er Chance Williams, og så skal vi have Drake Milligan og Midland. Og Drake Milligan, der kan jeg i hvert fald trække på smilbåndet. Der har jeg skaffet billet.

Og for Tivoli fik vi her Midland Long Neck Way. Og det var ikke for Tivoli, det var også selvfølgelig Midland, men som optrædte i Tivoli i søndags. Og da det hele åbenbart vælter med koncerter og festivaler osv. osv., jeg skal selv en del rundt her. Det næste er min lille måned, det bliver Silkeborg, og så tager vi til Jellingen. Dog krydser vi lige Aarhus først. Men den næste uges tid eller 14 dage, der er noget med et nyt knæ og så videre. Men jeg vil bede om at kigge ind på dem, der hedder Up Close Copenhagen, eller ind på Mojo's side. De har også utrolig meget country på tapeten. En lidt mere intime slags, som også er helt fantastisk godt, hvis I skulle have lyst til det. Randall King, You're in a Honky Tonk.

Så bevæger vi os lidt ind i det lidt mere kendte luftlag. Her var det Jake Worthington, State You Left Me In. Før det, Randall King, You're in Honky Tonk. William Michael Morgan og Clay Hollis ligger klar i nævnte rækkefølge.